0: Shani, hope kithi.
1: Luza, mula tu Shani.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sideliwa ka amusi ahu, masi nintitimi hotene pipi. Inamuna Shani mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, nitakiruhu Helene msoro waka, waihopa ya uu mawosi vasiva, mwakuveke. Kwa ushukuru Maria, Luisa, mbuja uwe bakani, nikisivelaka. Mwokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, mwotolo hirera yorera.
1: Ehopa embuhi wa yowuma emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wowe osiva wotene, okale wopuhe oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa, inatigelo kala yosiva. Walika na wehopa etumpe masi ni enroa ulukama, wanapea akawa.
2: Masi pipi. Ehopa ela erina masivelu ovirikana ihopa ikina, motasheni munapea anyu.
1: Mio kipita njima shinta kuhuli miliheya. Ngwiria ni nepoli. Mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo. Limasi ore rani. Kwa charlana. Muhele hopa wa musi masi ni. Wawi uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa. Wawi mkapele ni pepele ni onanara. Kati hopa nkalai wawolo wa. Mkumihe masi. Mtikile kurika sene. Mwotome ni limau. Ni muhie mono mkina. Muhiri alo ukunele hopa, wawi mkapelele, ni pepelo, ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aaju owi kitelwe piri lukasene, ni muhiyo warikele la kawampo herumuni tumitanu. Nuhavinya muhele msoro wora pihiwa, mwoto walorateene, ni mwacheri masi.
2: Oh, kwa sopi ipenape ya msoro muhusini.
1: Ayo. Esepola, ayu ni suwari. Sina acheri rosiva muyoljani. Waso kipa heraka, mukunele pana ni muhia ya peye yaka. Waminutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala bakani, wawi msoro okale, wawuto kota orate ene. Muhele hope oti kilelu wa mpiri kwa sene. Maka bakani ore liwa ni yotu, ni muhiyoto kotaka waminutu to muloko ni tanu. Muhie masi u makamu. Maape lala andre lokati msoro onkala na mwusi bakani. Ni hopa enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama maape loni mapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani sosiva siva. Ndrumelaka maje ipiriri kwa safranku. E hope kiti ni yowuma.
3: Mukure hopa yowuma nakale kiti ipiriri kwa samulia kufaranku ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
4: My sabo, my vida.
5: Itanto mu.
4: My vida, my sabo, my vida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: ka no pio ka la boso nyu le lo mno thukweliwa
1: masia ka miyonke nre tuyona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hanu thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaran kumiano ka bahere ndia ka wirawo ya peye
1: othana
0: kikonre meto okati batinkia ka wikile yo hiyo meto mukina ko nkimphanya bakale ka wira mali ko weta meto masapahi
2: mohano sheni iranen meto mukina
1: niyo kirokura
0: nona menye pulisa
1: nikirimu emelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mio olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wo wi mwanaka onnueke oratene ni mio kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana amarenyu akala na sharia mahawashene awaikanda ya okuraka epiriri kwa safaranku
0: mahawa wento mitokoti ya waka
2: ekekai timukanyarirano ntoko mahawalelo omusi waka pela mari nyorupala ni maninyo
0: mia nukera kihina tuupu wela mkalelo yowo
2: atupa mwenye muna penta mari nyo hata nari
1: ayo kina penta pahi
2: wasombareke yorera
0: ayo mwenye pilisa maraka mkiswami heke okuma nana anova kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu wo vowira nyenyo ni mwana mukhala sekene kumi ni ikuru
1: ko shukuru yaka muno khala paporera murima
3: ni rento kohiyo mukhale no yoya sosi vani mirero lo sokwani mukhale wote liwa murima osiva vanchene okhala vanchene ni mpento wata
4: paisabo mashvida
5: itanto mu
4: mashvida paisabo mashvida
6: Owanya kamiana kinapea ni masabela pahi. Mahaya nali kanina ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakaleleni. Masaka, Bela.
7: Ola marahimu Don Massimo mutropela carfale lagoas mutropela muto 90 prodiki wa mutrava mishinta sopera kamili samundi

0: smartphone musia ate kono onlima ni yoni pobi bimbo mabale muno murumele ka ya kapele mungu haka mani pedwawi na ve murumele ka mutani higu akuzebali hiyo no mulukiha nasi uo tamutinto mmosa ole pari oro romelea ni mala buro wena anano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwenye heri ya omu kapele logo ni itani wa progetori ya vituru wa mahala ni wene
1: owanya kamiano kinapea ni masa bela pahi mahae nali kanina nituzo tene tinapeaka Bella, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bella, mahaya, ona unono wita kamansawe. Bella, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bella, mahaya, ona maboni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bella.
2: Tele pa henusu pika dere ndipira tikatere wara tanamosa ya vosisu mukomano wa tikwa Paraguay Australia omala omale Paraguay 0 Australia 0 papa hanle me kare kare mara kito mpira ndikwa Turkiya ne Estados Unidos da America wala kala mpira kumelo Norway ga France no vuruhiu

0: Shani, hope kipi?
1: Luza, mulatu Shani.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireliwa ka amusi ahu, na si nintitimi otene pipi. Inamuna Shani mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, nitakiruhe leni msoro aka, wae hopa ya uu mawosi vasiva, mwakuveke. Kwa ushukuru Maria, Luisa, mulia uhe vakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, motolo hirera urera.
1: Ehopa embuhi wae uu ma emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wowe osiva wotene, okale wopohe oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa, inatigelo kala yosiva. Wanlika na wehopa etu mpe masi ni, ni enroa ulukama, wanape ya akawa.
2: Masi pipi, ehopa ela erina masivelo ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shintako ulimilihe ya. Ngwiria ni nepoli. Mpache rekene mrapie matatanyu ni ipo limasi ore rani. Kwa charlana muhele hopa wa musi masini wa uwe uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa wa uwe mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wa olo wa mkumihe masini. Mtikirele kurika sene mwotome li nilimau ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa wa uwe mkapele ni pepele ni onanara. Mparana ni mosa, mpitanyi makura bakano o kitimani hiwa, esepola, eshuani aaju o wiki telu wepiri lukasene, ni mwye warikele la kawampo herumuni tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiwa, mwoto walorateene, ni mwacheri masi.
2: Oh, kwa swapi ipanape ya msoro mhusini?
1: Ayo, esepola, aaju, nisuari. Sina acheri rosiva, Mwoyani, waso kipa heraka, mkunele pana ni muhia ya peye yaka. Waminutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala yaga kani, wawi msoro okale, wawuto kota oratene. Muhele hope oti kilelu wa mpili kwa sene, maka bakani ore liwa ni yotu, ni muhiyo tokotaka waminutu to muloko ni tanu. Muhie masi yu makamu. Maape lala, Andrea lokati msoro onkala na mwusi bakani. Ni hopa nkana nendele wote posiva.
2: Sote ni kikana kuhi mati uwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani sosiva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukure hopa yo uma naka lekiti ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima osiva vanchene, okala vanchene ni mpento wa wata
4: Maisabo, mashvida
5: Itanto amur
4: Mashvida, maisabo, mashvida
6: Dodoma, mwiwata numosa wukumelaka wa Tanzania Umbrume liwa, mitanasa wa Afrika Austral Neriere wa Afrika Wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani ni suru pali, ntoko mutu pali pamelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea sapalash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe ya Dodoma uwo, akala wera onirwano etonyero enihime wera beke kai ikulusha wa Dodoma. Muruba mfure la niwa ya, nuwo onirwa etonyero enihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyumara matuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vamerele lo sotene, miwenano la antumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mumatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya murete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mbakiwa ya a khala mo foro tintu biwa ya ela po yo tene ba phela ko tsola sikina sa to doma mwate arami ni 87 187 0001 wala mo hinama email @kpl-mbk.com munipanya wo wako vea.
7: Chenu lo guerrero rera.
8: Ayo, kunori.
7: Oh, munempa ka sopa hoye.
8: Sopa? Yo len lentano y kinempa ka sopa.
7: Wasunto, mumurmela kunori. Kunori, onni pakaniwa sopa.
8: Vavosha, mashi kunori, kya yon pakiliwa pahi sopa.
7: Akuba.
8: Isir saka miya no iyo ya saka sotene ki murumela kunori okale musoro okale musi asoba fishawu miyo ya sotene sinkala sosiva ni so unke la sana
7: monele le minkelo sinchi pale ni mukali he sole sanyo so hebile le murumela ka kunori
8: ei munikelo moto ma kuvansanyo
7: ei koro aba mikinro wan kinro wa pe musi aka ki murumela ka kunori.
8: Mira, no le dan a mí que lo sabe.
7: Que la llenó lo guerrero rera.
8: Ayo, Kunori.
7: Oh,
9: ah, que la mara.

Chupatele kwa ni Constantine Warila Kwa kantoni uwari ya upuwele la makalelo Upuwele kwa suni Masewera kasae.

0: ka no pio ka laposo nyo lelo mno thukweliwa
1: masia ka miyonke inre tuyona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: mwenye pelisa amara kala hano thukweliwa ala myali yetu saka
2: ali yetu sanyo
0: etu safaranku miyano ka bahere ndia ka wirawo ya peye
1: Otana
0: kikonre mweto Okati batinkia ka wikile yo hiyo Mweto mkina hako nkimpanya Vakaleke wira mwalia kuweta mweto mwasapahi
2: Mohano Sheni iranenu mweto mkina
1: Miyo kirokura
0: Nona mwenye pulisa
1: Mikirimu emelela Niki wale ospiritali Wo wivantune ya miyo oliaka mirere lo safaranku Sinkiti manihamwili Wawi manaka onuwe ke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
2: Kihiwa. Mulo pana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikanda ya okuraka. Epiriri kwa safarangu.
0: Mahawa uwe nto mitoko tiyawaka.
2: Eke kai. Timoka nyariano ntoko mahawa lelo omusi. Waka pela marinyo orupala ni maninyo.
0: Mia anukera kihinatu upu wela mukale loyo uwo.
2: Atuba mwenye, muna penta marinyo hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Hii, maraka, mkiswami heke, okuma nana anovaa. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu wo, vowira nyenyo ni mwana. Mukala sekene kumini ikuru.
1: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima.
3: Ni rento kuhio, mukale noyo ya sosi wa nimerero lo soko ni mukale wote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
4: Waisabo, mashvida,
5: itanto mo.
4: Mashvida, waisabo, mashvida.
6: Justino Baca... Ora ca demisinal.
7: Io narrativo.

Bueno, kana mpira amosa mpromkoha ya tenataru kanle jornada ya oitu. Oitava jornada ya amosa mbola. Kupajotiki wansana mpira adikingwe ade venifuru viyari maputo mboshi ya mlika mpira 0-0. Narodika furu wabena narodika furu viyari awampula. Mpira odiki wa oshiveve. Kwa lishingu narodika ni kwa yasuna maputo mpira odiki wa olishinga. Udesa nrodika ni baya wapepa prodiki wa Osongu. Kwa rimbu wa majornada oidi ya Mosa Mbola. Mwadikeke Liko safula nrodika ni furu viyari onakala. Shinga wateto nrodika ni asonchi potiva o Pemba. Majornada no vinro patiotiki wa Edimingu. Kale nona jornada Adi ya mrodika ni Abebe. Furu lishinga Rodrika

0: Shani, hope kithi.
1: Luza, mula tu Shani.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikale sosiva, nisoki timana. Sireli waka amusi ahu, nasi nintiti mihotene pipi. Inamuna Shani mtu okaliawe, okale hopa yowuma yosiva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, nitakiruhe leni msoro waka, wae hopa ya uma yosiva siva. Mwa kuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uye bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera yorera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti orateni. Wawi osiva wotene, okale wopuhi orateni. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatigelo kala yosiva, wanlika na wehopa itumpe masini, ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masive ilu ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipitanyi mashinta kuhuli miliheya, mwiria ni nepoli, mpache rekeni mrapie matata anyu ni icho, jimasi ore rani, washarlana, muhele hopa wa musi masini, wawi uhumusha usiva waya. Mwili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa, mkubihe masi. Mtikile kunika sene, mwotome ni limau, ni mwihie mwono mkina. Mwili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aaju owi kitelu wepiri ukasene, ni mwye warikele la kawampo herumini tumitanu. Nuwavinya mwele msoro wora pihiga, mwoto walorateene, ni mwacheri masi.
2: Oh, waswa pipa nape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aaju, ni suwari. Sina acheri rosiva, mwoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mwye ya peye yaka. Waminu tutokusa mpi, muloko ni tanu. Okatu mhala haba kani, wawi msoro okale, wawuto kota orateene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene. Maka bakani, ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka waminu tutomu muloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala, andrea lokati msoro onkala na mwusi bakani. Ni hopa, enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Ndrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukure hopa yowuma nakale kiti. Ipiriri kwa samuja kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Kosiva vanchene, okala vanchene. Ni mpenda.

Masiwa tapeli wa ya kamlo ko mitanuni mosa so wopo wa ela pa huya Mozambique. Sinchena ninkela huva nela ni kunela nolelo. Muhina wolu luwane ni ya kase ya sa tapeli wa nsa na yei ya milapone mahomo. Muhina wakati vakani ya rija urozi mshiri kaka mteko ya saradio. Mkelo ni kumhele situ kinyihawe muhina malaka na soku mila sawampula. Kwa haya mosa kala wera wereno va na matano va ni nkumi heri apahi mkwa ha mosa ere na marawire na seyo na kala kani masipa huovir kana samoru mwepata ni muradi ni manyu kwa tilore ya makari puka tifankela huo kumirani habana na shirika hu mabutu wotale na waya masipa hu mitako sawa sana koso wavani la mushtudiu mpako kati wa isinkora ya makari pi kati eneo wo novri hato masuvo uwera na waya shirika hu mabutu we kumirie ihabari isinkora ya makari pi ni minuto mloko kati wa mwavano ese zora yu hiu kati wa ihabari wotale na waya ninkele mtukula rami wawera na munchene Ya bekele le kamsia na himaka ina mna sabri helia ya nsana ni hiku no tapeliwa wopo ilapo ya Mozambique. Rajaba san ba microfono central tekrika au ripaine mchirika kamteko ya radio bele zetu shamo. Mlapo mahmotene iwara taru sa makari pisoli kanisene botarde.

0: Neta mloko miili ni matanna mosa, mweri tuwa junyu mwaka wa 2026. Muhina mwanlaka na huna neshe kuwela yorelo. Ninro wa usweli hawira. Mutenke so waila poso ura na unawuhiria anamwane unisefi. Unimwa kalihiria odishiriti owerati ya wa provinsi ya Yewampula. Anamwane ovela vela. Yawo anihola tumushangia oota seya uopovelela. Wanshilo eposhwa administrativu emosa ya provinsi ya Yela ni mwaninano wasweli wa Europa chira muteko wotikela oteki wa mutato wa Muroma tipani yowo wanyanyi ngweni epula. Ia itonyero sai hapari sohi ya nasa ningela usweli hani owiriana muhina mwakati vakani soto kiwa ni okumihirwa ni Arisha Eurozu pamosani Mahmudu Omar Omaki nani. Boa tarde. Sakratari ashtadu wa provinsi ya Wampula, Fernando Bemani, unumperi ya maholela mudishtiretu sohi ya nasa, ulipiheri ya miteko saya, sinire liwa owanela, woma la male hamihaso wota seya, otepachoene wopo velela mawani, wanamuna, wopo nywa murarelo ni ovuku wa ipursentu wa miaka sinirwa. Fernando Bemani, masuyala, wasweli haokati, wakalila wa mutukumanu muulu pale, wanendi, mwolumwe mkuni, univanyi hanu wa samalelio, wira ni ya Wampula nno, wawire luwa tompandra ni asueli amiteko saa ikumi, amiteko soshuteria, solima, anamakaliheria kamosa kamosa, bamosa ni afalume. Wamone luawe, sakaratari ashtadu, Bemani, mutoke loola, wola leri wa mitaka mawani, samalelio rata, sanutrisau, kahiyo pahi, saibrigada, atuwa nete tamawani. Anatike lai provinsi ya hata mapuruaya, ola muteko wa muke, watu otene, masi otepesha wene, wa mahole lai distritu seyo ni anamunjene.
1: Senhores administradores, sobretudo, não é possível na nossa província com muita produção.
0: Mamusa toro otene, otepesha wene, que wane mererie provinsi ya hu, okala e provinsia yote pa urue reshiwa, enakala to e provinsia yote pa wona ne hata wata ipursentu wa mulatu yola oota sea watu. Mota sheni ni kumelelaya ela. Inutune ya vaa, muteko ovara wa mosa ni ana mungeni ya. Kinapa vila to atu okuma, mipanda sikina aku, yiraka angela washutika atu ahu, inamuna atua kandia ya oshuta malielio. Ola muteko ahu, okandia hu ovara madistritu mahu, woyu kumatomutu e provinsi ya kina aku, orwa onivarela etu ya kandia hu ola liraka hiyo mansi hu.
1: Central ou provincial para ensinar como a população deve comer. Mas é a tarefa local.
0: Yarimasu a sacratar a estado, a província Wampula, Fernando Bemani, a sueli haka, o kalamuteko wa muke, watu otene, muahawa wanelani o malameliha, mihaso wota sia wopo velela mawani. Muahawa kalawira, mpaka mwaka 2029, wa provincia va wanupu iluovukuliwa, ipursentu mloko mshisheni tanna mosa, samulatu yola owota sea wopepelela wanamwane, oye kwa njiria miaka mitanu samanu eluaya kusampi mpaka ipursentu mloko mishishe pahi. Bimana, nanlelo wanona neya miteko sowata, wanamuna owiria neya mutogelo yola. Vano muni wa muswele wira, mutenge sowa ilapo sowurana unawuhiria anamwane unisefi, onimu akaliheria anamwane odishiriti owerati. O hawa ni enipanya ni ato eholelaka mashankiho owota sea. Santu za Augusto.
2: Mkali huyola, anikela wakiliwa kamusuruku anamu yariaya, yowo oniriliwaya, otumanaka yolia sinite minihamwili, sekanle oturi nihamushankiho yola, wota sewa pavilela, washina mwane wairati. Mahola miteko sayokumi, mutimiso otungu wairati, Lucinda Rauli. Ona mwe ohinatu suwili ha numeru na shina mwane anikela ufayoka mkali hiriola, wenrumu tuyola onivara muteko wale mbwa shina mwane ya wawota seya wapavilela mwishiri pitali ni mawani, wye onikela waya pachareke wakili ya mkali hirio.
3: A partir da próxima semana nós vamos fazer a identificação a partir das unidades sanitárias, caso haja mais crianças que não estejam inscritas nos programas,
2: possamos... Eu kumele sumala nirua, nirua pachareke wale pa mwishiri pitali, a shina mwane arna maka chamihu yawo, wota sewa pavilela leloto ninro wale pa mawani ashitiana yala rina anaya ane nehola makachamihu yala wota sawaphovelela athu yawo ninkela waphenyaka vara wa mukhaliherio wayala nithaniwa axente polivalente a

pavela kwa kila hati batokoni. Miaka miko usiveliwa. Usiveliwa mahawawi. Maumpanya nempawe mtia nola. Usiveliwa mahawawi. Maumpanyo baraka mteko. Musiveliwa ni roho yotene. Aniko haru atu arisiva vale. Wanaro roho usiveliwa pahii.

no sueli haweran sana ba tapele liwa yaka miloko mitanune emosa samunu welo wa emusambike mapuro ohia nasa emusambiki la ya hira ne amera otitimiheria ni hiku nlenla ba mosali wane la batu tovari kivari siso ni hiano na hete kuna mweto nroke na nshile welanu na iwele ahiroka we kiwaro varani we Hinawa miteko sawo seya sa radio Noro wiwa shito kwene ohi ya nase posto administrativo ya wanshilo Mera ya wakanlepi ya hole liwe ni jeleto Daniel Mahole le posto administrativo ene yele Ye distrito ya wampu la ba Nkene sa irenye weiwe Kahiwi wewewe asomi epacheri kalai Mwako wa 1980 Soma keshkole ne yele ya weiwe Olelo va ari anakulu Nto ya muhima na maonaya Baba liwa pachendira kawona Weko asuwe liwa etuila yoso Makahiwe kumensana Epachendire kalai Mika anyi hendre we Temiyo pahi kahasu liwa Kire liwa ura mroko shkola Kasuwe lewe na anakulu anakulu anakulu Asoma No wiwa muhino wa mitako seya saradi Unuolu mwane makwe

moto kongwe ha iwe msibili wanyu go Kariyewe atoko ngwe ha ni pachere wako hawe atoko ngwe ha yo wani muhime hawe asibili wa ya heto kongwe ha wala ni ngwe ham telefoni ni wakali tuni ilo mahiku wenye alaba ngwe hajwa mtelefoni ni uwa mkalo wevo mokalaru motoko omona kiruwa kiruwa le shenwe rako omota

0: na kwa tamba masinale ahalo vahi wana mwanena na anoba
1: mwini ya epatuanyu munatara ya fulano
0: yana micheta.

0: kiroko hawe mahikwa lava ahala va halamto otitimiha yawawe nkahayaka yarokeliwa a ena torwe levalle ehalaka wirwa wa toro ya kumakummesaisai
1: nihilo kuri alberta kwela usweli akaparo
2: Eparo na mitiwe nikuna ninikunsholo bantu kumana ka nikunote porera masorera waya mvendia ya magaje mihoni para anakulu kana dior kana sare mukahola verhen opoe okwe walino ntukumanya hamasi amusanjene apertende vida aphala kwera anopole hiyan hiyollo ba ndriwa wopwani veke khaini kileveli likola bulibaro asheshaba thanu makhallo ahundina hollo ba kahe makhallo narana khalai nali potela kinasulo rapele zapau kinasulo ngwa zapatilla ba ohnya ndri independenti ni kuno thapa othapela wopowa kwaro kusarthuk mana hi hanori pa na anina ollolo ba nimuina ninno le makura ni hovaka independente independencia miyano hiro ko munkir sinchen porque no no gino li pehra pa hi porque hinar ba ote hano subel war ni kuno rera ninni phaneli wa mesmu ndabe kureri hela pa hela ni tike ni kitelle ko hiro ko tulli ni welle gilo la hiro koraka shi maka asti yaka bantu kwanya hani ni ket ni hiro ko tulli ko bara metro mikin ninla ka wona garma nan kenne apertere aga shi sulu aga ela pa hela pa la ga hiwa bintu wa wa thoro khandwa wa thoro mbako posha yo den hier ke roka mona narani ko bara metro hindi wa hi aga yanenli elapo yo wa thoro nse wa thoro ni himaya etyo de pa orera porque wa thoro okusamento iwe mentra tani wa roka wan shilo mono wolo pana hani pero nare erua ya ikuma ashilo pana ya the pa thoro ba berua mbavu ya the pa thoro ya le ratu mulla kamasi ntao amasi mbavu kikuma ka athoro akuma ya thoro ale kada mutu kana ruwa vale wire pa ni pro na ba na ari na ati ati pa thoro kine kamasi ntu ba khilo ka wire wa thoro hime wa thoro masi ati pa thoro
3: hiyo na ratu msambiki radio oniwanyesha elapo ahu yote ni
0: Atwanche nani suwelansina na kulutu ya riwaya Masi atuwa nchi pale Animu iromu kuwe suwelaka Na kuhaka winkayaka Nondriwa leshe tuile kumakumbesa ya kiru Hey, ni hindi muiromu iwa iwa sabahi Awi waka nani suwela
4: Sambane, lele babani na kuwa sambane

santu za augusto ni hoshkolani muhina wontu kirene mnikumiheria la kanela na mpira wa provinsi wa mpula wa muhirera nisuliha sinji pale soluluwana ni yes nerea ampira oh yanasa mpanto la wa provinsi ya mlapani mahomo hatani mlapani maoteni ayo kale ampira le anera ni ya maulimu inkuni ni akina nira ni wako rete wa misari ama Mwereke kema kwenye yopia va Uvonya kasi wa Mwereke na hovari weka mese uri wa mtowe Kamisa kuna etamma kutataki hiyeni

0: nona we kamula to lingwe vanirela o hiro kalawi ni moni we haya ni muli wa murutu raiva yari morwa neki paneshe ni maeul ola puela ituzo himwa ni kuma wanshile pale wa igona rongwa huwa wiriana amingolesh etampa nisipodaya na we kalawi kamula to lingwe vanirela muhirongwa ni mona we mpiro la konosi vela ni ongwe ha vanirela wumati munarupa oikale okumihasa manyonyo na kwini
1: Nireke kai okala we wasariwa mukulupinto aho sivelekeni ya kwinyu mawe haka trapaka murima wa sivelaka nyuoni kalo honyo nyani maho we kamwe talking hora trene parorongwe hani mwatanle lyanyu we mpantaka kiri aka tula wo mani we ndo munro bute ba we bana bo mati ke porque mucho oni so la we nikuru na ka ni nikuru na kumana nikuru na ka no epa Potu kala vakani ho nimo niwe ho ni hiwa nto mwana we nikuru ne nirwa manana nikuru naka nikuru nulu pale kani ligana na bala mmati kwani tu mawo we mabiyo mateiwa bale muno bere kamisanya nto mutepiye ke itu ikina ku sahare lo kuma bera ni ho mapara 60
0: weke kai masi kino na we wo pina tukata Ibrahim wola bla vakani wale tuking half mush to the move up pela we wa oratene wanyu wan muruani wo kala we mokati vakani not kulela opuro afu orami wo manani ho vanela ni wo na vetu no kana vanela mkina ko ni tuna hu mush to the momo wo we no so ene ni wan muruani wo murelo rinaya osuela mukallo wa mu avano anina anvani akalai wo buno pola ka winina anova ni ri kituna we ejera sa ho ya mu avano ari vanchene vari wa interneti anjene arivari wa mukalo wopa vela otakiha ni wote makela opanya nito mwakala ivale wakali wa sai nireke ya hikala sululari mtu ira wakati wote inoru mtelefoni nireke kala ivale sai ya hikala mpuro otu kula nireke kala ivale mwavano ya hane haki yota nile nipavelaya wala kala ivale mwavano anoneliwa sinto ko vatu sinto ko mwavano ornamiru kuwala mwavano Onona ni ompavelo himele nupu welawe
1: We enamu kalai vale Yatholi wake namuna heni Wala ashime rabu wale akalai Yetaka enamuna heni Variari wa bihupi sa shipa paya Yetala enamuna heni Nale anina anova Mubirikano heni akalamnyaya Amira wale akalai Nala anina anovariari wa Weta na shipa paya Kalawi akalale aniwele la sohimia Anhima shipa paya Nto wakati ni nruwa mtu kula rame mune la tulua nyuma para mkilantiwe wira nkahaya mune leli here nyuma papa Enamu na mkalianyu kumelewene enamu trombianyu ni enamu trompe enona ne ya wanina anu ni vaa mvirikano henu kalaniaya Mwawo we nini wa iruaka miravo anina anu vaa Wata itusi ntavelaya si hindika nanaya masinya aniswa la witu ili nkindika nana masanulelo na pavela opanya ele nkahaya mwapapa muno munileli herie ena muna heni nyungu wakala imuera sanyo ubari wa eketa loseja wa emira kwa akala ndo unopi wakati vava munuwa nyunilela variari warami ahu noro mkukula

0: Kaya ay hali so wile liwa. Akala rubo ramen ya Abdul Karli tush. Kaya ay hali so wile liwa. Hino akala no na akumisa. Kaya ya mui ro wiva nsina. Nto vari wa mira vwene yao hii wana newa ya nkaha ya mnali peheri heni ala nina anova
1: Nina anova jinati tehawera we mikaneka atu kwa hui wanana arashkoto andre laya
2: Nto iwe iwo kurupu ya mwava na ele meti ha wala akala yale tu yititimi ha
1: Wera
2: Iwa kurupu ya la ya mwava na nina anova meti ha wala kurupu ya la akala yititimi haka
1: I'm going to go to the house.
2: Sisa, mustu diumo el to iraka. Mana yo lava? Sai sai.
0: Ele tie ele ni ashi papa dina no va. Ani mwana weri wana muhira mama.
2: Wa manini u wanyo mama so wala sinkala. Ro
0: big and roa so mata no. Ai hai nyungo papa.
2: Akara ro ra mihali so ile liwa.
3: Buonanotte.
2: Buonanotte, sena.
3: Domingo Ernesto che ferma spirito.
2: Domingos
3: Ernesto na nyukuriyo.
2: Eko, sina naruwa kupushari ya tata. Anaye naduweri.
3: Nero kupushari ya zena na asharando.
2: Karo kupushari, aro kira ranyo, murima mba.
3: Oro kira ranyo, ndriba.
2: Iii. Masi nka haya, anone la sayi makari pila, bairoti mo.
3: Makari pila, kiti dedika, kahu rapi uwo.
2: No hinja ado nini kota kota tho mwe hako yo wota to irna yo wajer ya mwava no ala meti hana ala kalai yo ya wova atu ni yiti jimia mansaya
3: wamo ni mika mwava no ya wome tisa yo nanina no vatu di rove la deli ha sarka sopane era wera ni no lele ani lele
2: masi vari ki valoke
3: vari ki valoke pa Oke hari ini lah tahu itu hari itu itu yang terputus ke?
2: Iwan ni beti hatu.
3: Ah.
2: Mana sih belavo?
3: Mana kontrer ravo? Oma kena pomi si ravo. Oke lo warikan sih lah pakai borre ravo.
0: Okala we ani lele iwa tam beti hatu. Nda lele hoe ini tuh lo we akale ke ora tele awali hari ko sulu.
2: Iwan wash kulla mustu diomo. Eko, ari mala to ira ka hima wigino meti ha.
0: Kapa lo leili wa.
2: Irwe ke kha owere ya basi wa leili wa munni hala mu poela ka we masi ay owere ya mashkole li wa tu.
0: Leili wa ni etrunku balela ka we ka thari hela bale. Ero ke khali hora trene. Munni swala ma para Celestina we hinyo amera vonini sinni ni yelela itu sinje ene ma ha. Akale ro rameni. Ngaya ya hali so ile liwa. Eh nini ile liwa no hina kumi ngaha ya muta tani mo
1: ta muni ile lasbe
0: sina mwiro we
1: ni tena tiari mwiro we
2: eh kuredi kani woro wi gora tene ohima wa mula mwa ka mo ma tirwa rede ai khare gora tene bolwa ka mreti mushkidera mla la la me mu ndi sini khala to ire ni puli muti odan basi Ohamora, akina nindelo nindelo. Gaya mwira.
1: Gaya mwira kimitanda kitabuli ya kumwe yulu tino sina no tikati.
2: Amwiro yulu ti.
1: Ah.
2: Gaya mutatani monone la sai mukalo wa mwavano.
1: Lakini no nimbe ndio asa.
0: Okati ya roa wabula murampa na veleke, okati woku paiko kola, kana ni tula vele. Angala ni mwara bedi, nga ya yali suwili liwa.
1: Hile ni mwaka hali yao.
0: Hino, kala noga, imutote ni iwo, ani iwo.
1: Awe, imutote na wakama kano hili ya tu.
0: Uriri, okati haya.
2: Mwone rumene si nkora hii hata seti muhirampe, muhiege tu, melo ni hikunikina ako.
0: Aiwa muhapanya hemula tu mungala nanyo tu kuladi mshawana
2: kaya munu manyo yorapa ikora riria basi nsina mwirowi
1: tati manu masikuluta anak sanatia hatar malamoko
0: ii nanto nka haya ema karipila mutata ni manona hai varia riwa miravo
2: www.rm.co.mz nino shukulani vangene ukalawi kaya no tuyo kwa nina nivamu avanu kila hata nangwira na Radio Msambiki nito hingiano nini shukula vangene mustudio mo na alavula mukalo wa avanu kalai ni hingiano anova jarasau anina anova mukalo ni wala mavirikano anona nea
0: mto vari wa ibavo nino ladulani wisu maneo mukale ompehera radio wanyu wera noru hatu mahasikina hapu solu luana Nintuna huwina, otaya saba, mosanto ko sinto ko hinha olelo. Ni kanle, ekina kwe, kanle, hanle, ni...
2: Kwa hereni.

0: akala roho lora mi boa noite.
1: A boa noite, Rádio Moçambique.
0: Ani mwira wawe insinanea?
1: Gaspar Antonio, que mwira namento kato na kwahu.
0: O wani, na kwahu, kaya ka hano, wani na kwahu yo.
1: Basino, bakani, kaya studio mo.
0: Bakani. Voka, kwa hili ya lewe kimata menile peo ni, katuna wakwani wen kaya ka peo ni, mwini wasa hivo?
1: Ha, basi, peo ni kimata menile, kimata menile na kwahu.
0: Eee, peo ni, karo uririwa ni yuku nlo, mpaka,
1: Yahawa nene ekasako.
0: Karo hikale nengasuwa lewe peo nulo niririya.
1: Hii oriri ya teku ntoye teku iwe.
0: Masiwa ni wo amu atani ya kumi?
1: Masi nino wa nini makalaka na matani ya masi gila iwa na rutu wa ware ya saa.
0: Ayo.
1: Eee.
0: Nkaya kai salamu.
1: Salamu nade gila marga ana mavaltu, ana getiminsoni, dulsi, ivoni, ibelsia, irminia, kwa kila katampen, papa kama wahano kukwane ya wanako ware ya, kama waka honi handwa katarina shikweya, tiyo waka shikweya, ori waka hikivo, tiyo waka kasiyano, nande pavale, tiyo waka samuele, kalaka ushinka huu. Alpa liki mana wakala wakati uomala.
0: Uomala ayo, uomala pahi.
1: Ina ayo.
0: Aima emio kereru wa amusi hao, kinapente la uwele niku lanolelu wa virihele wa sorera.
1: Ata bukosuo na sisi wenye kutoa ni hii kwa yana kwa kuwa kutoa ni huko ni mara wa oshara wano.
0: Ayo ni mi kiwale wano pa hii kiwale wano tu.
1: Ata wewe utakuwa na yuo.
0: Ayo.
1: Ayo eh. Oribi hamuri mwa pa hii.
0: Tiso kumelela samani ni muluku.
1: Aye kake.
0: Hiyo aramu lava niwa lavava ukala wero kati ya mustodio mo wo ni mashamashe ya

0: Nicho kavu tumana na makina ku ma yomu ya mpira ula o Senegal hava heri yaka mtudisu nolu paleo nukale nchina ona wenihani ya bebene karibi sunuka adamati ula jarie mwaka wa 1992 yetaka mahako loko nuwa mahuku meli mwiru wa Abril ilapo yo Iraki nireke chichu iraka huyereli ya Suecia na sinari kontinenti ya Asia nicho nikuru ni mwira kawe mpira ni kalena na Porti Football Club nicho ona kai kata yokuila ni kanala to upahera Iraki na panka substitution na kela mpua mwayo mwira mpira Manafi akumaka Gasim Manafi chope la upahera wira arohileva holo kahikine funti unikuru na Iraki mpavela upankela malana makina kum jwa pela wakulila variar mireke vaholo kwa Senegal naso Senegal la mula wiholi hajara upankela ikuru chene chinch wakatula mfira na hara turuseli hia minutu loko nwa minutu mitano nwa minutu muta mfira nruwa ibalise ya mireke wana ahla topo pia vanyaso kutari na pankela ikuru venchi wuki kichiri ha unikuru na Iraki Ahamade Ahamade Iraka kampavela to wopo pihia wala umbila tu pia nkinako nicho hala wala ikanto unikuru ya Senegal wampankila wikuru venchi Senegal kahiki na pira no hala wikipia nani nikale nosa kila kali kanto nosa na Senegal kanyava holo na hala pankila wikuru venchi Senegal na so mpira vira ka uchulu mwyo mira pira o Senegal wala vekila kam sameho tamana hana mana na otene jope la kuopo pihibagisa ya mikuru na Senegal hii tenka chale fenche ni Ismael Mbaye opo pihila fenche ni baliza ya Iraq wako kia pira nankita kwa dared Ahmed onikuru na Iraq pira hiu uchulo hana wakile na nakile ni mwomu rapio nikuru na Senegal na truseni hampira utuli waka wako vya wakila kampira kuwa da radio Senegal Ismail Lazar wako vya honro lima hol na kumila mpira ota no seni halokala nikuru na Iraki ohi picha picha mwyo mga mpira Iraki antaka mila kamale mpira wapila ankiteke nireke andri hileke nkuna na rwa kiviru no sema Iraki ari salihi doski no miaka miloko mili nuwa mitano na mocha tiarelo nireke makumi kartauto amadeli Vahiria tipani. Naona toko mvahiria. Mayo mirampira elapo. Levai. Mvahiria vale. Seki. Kale. Mayo mirampira. Ha? Senegal. Wako vya honki tampira riu ujulu. Nama kela Senegal. Wokati wopo pihawe. Mayo mirampira elapo yopai. Yo Iraq vriki falte. Wovahiria Ali. Al-Hamadi umiaka shirini na mchese chigarelo miloko milinua mchese yerie mwaka wa 2022 itaka miku mapachara mwini wa marsu yerilie uiraki kale ukati wopo pia hawefe nchene ibalize ya Senegal naso Abdullahi Saki ya pankila ikuru venchi wonka kama yomu ilampira o Iraki Ukalea wakati mayo mwira mpira wa Iraki Mahala upanke la ikuru venchi Mwira roheleke vaholo Nanki laki hampira vati Awahaka vaholo Mayo mwira mkuna mpati nkinako Nira ituka chaka ichapato Wira ankiteke mpira mikro venchene Ali Jasin Unikuru na Iraki Na wikinga Na wivaran yoyononi Awaka siku leono mpati nkinako Awahaka wakiviri baliza Nkale ya Senegal Vreke Mirima chiri chotu kachia tuwiva relelie hilivri wapo pia na kikichiri haa mayo mwira mpira kalia o Senegal mayo mwira mpira nireke mayota pela nikuruna Iraki ampananya uripi ya murima ona naria mwaha kwa shinti ya uomfantio la wapachira ni Senegal ikantu ya Iraki mayo mwira mpira hali Na wikinka, na kita ni mwetu wete na horohila maholo. Na kikijiri ha Senegal, wakufa na kaniri ha rohika maholo. Iraki na kita mpira wuhichwa na champira na kumilote vekawa. minuto loko noa minuto nireke wakatula minuto miloko mili Senegal limpira moja nikuruna Iraki kanayo puretu Senegal wapela ukala isele sang yopira yonira le grupu riawe la mulia wavriha ampira enchi wira kupalele ukala makuru ampanenea oniraru ok viriha wa igolu chinchene kwa hala utalia wa ku via Senegal ni da kanyira ka roka mahol na pankele kuru na rava holo ni ifalt maha woka kia na suma o pe pitu Anthony o renonido era ka hila ka le tu woka kia mayo mwira mpira o Senegal ari mbaye kama na mayo mwira mpira hakam ari wa kiviru ni anapela gopo piha Senegal. Aha bete guardare de Iraki honki tampira riu chulu na wakelia na futa venchen na kikijeri hasene Iraq mpira riu chulu na kelia nan na kelia ni Senegal wa kuva ho pankele kru venchen na rohila ho lo na makela ni muru Iraki wa kuva na rohila ho lo pela wa kul hongu ya mpira Senegal hiri falta wo ku mihendra moyo mwira mpira a Senegal wa kuva Sadio Mane Vreke France happy hampirele Noruega mpira moja. Kamana ukaleo kati wapachere grupu yela. Wakati ula waniri ya wempira. France hampirele Noruega. Mpira moja wakufia. Nira pangile kurovenchi. Namakila mwa mwena mpirele po ya. Nikuru na Iraki. Riwa kiviru Zidane Iqbal. Wako vena rohila waholo makilapan. Na maha mkune na Zidane Iqbal. Na rohila waholo. Mpati ingi nako. Na vahira mayo kikijari ha. O Iraki. Nira pangila kurovenchi. Na rohila waholo. Nira aveva ka ipiro wira pia waholo Iraki. Nira somele la kampira na antruseli hampira utuli. Na maha mayo kikijari ha. Kina wana tika ari pani. Ari France. Na suwako vena rohila waholo. Na antruseli hampira utuli. Mwyo mwira mpire la poja. Ira France. Nireke Iraki. Mira pankele kurvenchi na rwa waholo. Wokatula nikuru na Fransa. Mira ashinta ka ampira eli. Noruega ampira mocha. Senegal ampira mocha. Iraki kena ya upuretu. Wokatula. Naona toko mayopa ipitu. Hovahera ukati. Wopela mayo mwira mpira aureke masi mayo mwira mpira la mulia ura masi kama na kalemana na onana na tarhelelie wo masintano yara wo vahira minutu mocha nos wala mili wira mayo mwira mpira ureke masi uno kalaro u Toronto u kemama mapuro aniria we mpira isida diye mpona na igrao shirini na taro Milo komili na taro. Uririe la vakani. Nika wanopo piho rupa ipula yenchi. Wala kana wopo piho uviha ntuku. Tanaso. Uriwa uririe ajela. Wapireka igrao. Milo komili na taro. Ukati ni makalelo. Otarihele lia kwiri ya mpira. Wakatula mayo mwira mpira. Anina uraka masi. Ne. Wachu weliha ihali. Unihuko onolelo chicho. Tunisia hoshintia ampira ararukwa mocha. Ni la poita ni a países baixos vreke Suécia ni Japão anolika na otima na mpira mocha mocha Australia ni Paraguay katman hata mpira 0-0 Estados Unidos wa America ampira ili Washington ni Turkia ampira araru wakatula France ampira ili Noruega mpira mocha Senegal mpira mocha Iraki kanaya upuretu wachu wiliha Makuruma kina kuwa vindre ifazi kina kuwa hama toko Maroko, Brazil, France, Mexico, Afrika, Tsole. Nijicho kena dhani makuruma kina kuwa hala upahira, manana upele upahira uruwa waholo. Ni ilelo ni kuru ni hala ushintia ni narwa uwane. Kangala to upahira ni hala ukala mpanti kina kuwita niwa mata mata utemia nuro wane. Utemia nuro wane. Okatula nanelo mwa mwira mpira nira apu mwuriaka. Ahuraka masi ya kinako. Mayota pela o Iraki. Ampanena ona nariwa Ori pelia murima kamana anashintia ya wahera atuna anashintale. Wohima ikwele unikuru na Iraki nene wanchia ya masintano kana ya ushinta toko wa shintia ya ampira achese minorwega ushintia ampira araruni Fransa vreke nikuruna Senegal na shinte ni Fransa ampira araru kwa moja wote shintia tu ni Norwega ampira ilaru kweli ni ilelo Senegal ikale nikuru na weho nela ponu Afrika ni lamu la wiholi hachira wira ashinte kinaswa kaleka ampira ya nchi hata wanachari hawe ampira na marochoni wala mtokwane kofela ukulveli havira ifazi kinako u Toronto u Canada apitu na atrusali ya wapia wakuvia mwau kwa apitu Witani apane Anthony Tylon hopa pitu mpehuro baholo na mwakela kwa redi ela puyo Senegal na bahera mkuru na urin patink na kwa kuvia chicho Senegal tinda panke kurovenchi na mwe tempera vakani vakari wopela osurubane na rohila variare na rohila baholo na rohila baholo ili aripuo Senegal mga panke kurovenchi kamana hama muda vakana huvure masi na rohila baholo na antru sali hampera utuli na Senegal na antru sali hampera utuli mayomu ina pera kalio Senegal na rohila baholo na mahera panke kuru na urin patink na kuwari wakibiru kina wato kuwari gayen nar capitão wakuve habibi wakuve na rohila bahol ni da mwetu na kavakan na antrusa la pelotule no mahan kuri patin kina kum ariwa kiviru mbaye na rohila bahol na rohila bahol na sunto rusa la hotule wakiviru balisi ya irak na rava hol ari utai mayo mira prakale no senegal sadio mane na rohila bahol na panyere bal na panyere mna sokakia Irak ni ra pankle kurvenchu kicheria wa kuva huma kila mao kicheri hela po ya Irak na wa kivir mo bera bera pe Irak na rohila bahol ma kila rezitan kibal na rohila bahol na antro sel ham pra utul wa kuva nera rohila bahol na swa kivir baliza Irak na swa Irak ni ra pankle kurvench huma kila pan ma kila pan Ali Jassin na antro sel ham pra utul wa kivir o ibalisi awa ya o kita lo to na anta in time pira na ma kila dumuru mo yo mira pra kaleo Senegal ni chicho na wa kivir mo yo mira pra kaleo Irak na Senegal na ma kila mo yo mira pra o Senegal ma kila kampra wa kakacha Narwaka maholo, utuli balize ya Senegal Amakela kavale, mofunti mwe omgina praka leo Senegal Namwete habakane, namwete habakane Namahankuna na wariwa kivi Witen ya krippin, krippin Wakuwe nondo hile maholo Namahavaholo, namakela Hwa kiviru bali habibi Habibi wakuwe, namkita Mwetu wetena, nondo hile maholo Namahankuna nili patinkina kulinya Patinkina kumwetu wakale wetena Na antrusile hiria repu wa na makela tu mayo mira prakale o Senegal kamara kamara wa kuvenant ru selam pero no ro hilo hol no mahankura ren patrin kina kuari wa kiveri Senegal ni la pankla kurvenche na tu selam pero utuli na ro hilo hol no makela pat na makela mayo mira pre la pro Senegal en pleno ro ni kurvenche ne Senegal wo katula wo pu pihawe minuto milo kobili no minuto mitanu na miraru Senegal mpira mocha Iraki kana ya upuretu Iraki ayo kuene maha wova hiya karta unyo kuila mayo mwina mpira suluka pimana Senegal nlamulia hikunya mwa provetare unkweha Iraki wopela wira Afrika ni igolo chinchene non seni hala ukala na Senegal na mahena mkuna newa rimpati nkina kwa kifiru na rohila baholo no haluba kelapan na makela bayo kikicheri ho Senegal no rohila baholo na makela kripen kripen no rohila baholo na trusela hotule ari pan mo buyawen na rohila baholo Senegal ni la pankle crovenche ari wa kifir kripen kripen na pankle crovenche na rohila baholo na mahankuna na wari patink na kwari veka Senegal ni ra sumelela ka na rohila wa kivin mu mahira pan kamara kamara wa kwana trusela hampira hotule no makela pan kapitan geye geye na rohila baholo na makela yo ki kicheri hamaira ke mayo holela arin Ismael Lembaye na suna wa kivir mayo mira pere la po ya Senegal e falta wo kumi hendra mayo mira pero Senegal kina una toko nyakate kama na mayo papito Anthony kari wa kiviru na kitampira Iraki na ndo hela pan mayo kicheri ho Iraki ni na pankla kurovenchi na ndo hela baholo numa kila pare na ma kila vale mayo bugana pelela pe Iraq na suna wa Senegal mpira ndwa ve kawe balisa ye Senegal waka kurda rede o Senegal ama ka mayo kiki cheri hak na una to kwari geye capitão na ma tena pelela kan
1: narwa hilwa holu na wakiviru irake na wapo piha mahira na hala Washington nyo a Senegal Senegal kalene kuru nena ponu Afrika hii na oro melani nino utumila kumiraru Senegal mpira mocha irake kana upureto wakufa humakela Senegal nira pankle kurovenchi narwa hilwa holu nasumulele Senegal nira mwetu nika vakan narwa holu wakufa nira pankle kurovenchi na piria ripua mwiyo mwira pro Senegal nantro Senegal narwa hilwa holu numakela pae numakela kure nipati inkira kwa kufa na kikiche na irake na kikichere hiraki wakufa ano kalaro wangu kuwe nempu ni rapankele kurovenji na antro selihampira utuli hiraki hiraki wakufa nrafa holu na makila pan na makila mayon kikichere hilapu yu hiraki na wafariyari wakiviru mwyo mwira prakale o Senegal na so pankele kurovenji ya mwira kama mwyo mwira prena po yu hiraki ni ramwete na pira wakani na antro selihampira utuli ari wakiviru mwyo mwira prena hakami na rafa holu mwyo mwira prena po yapani kale ya hiraki wapo piha we vincene mwiyo mwira pirela po ya Senegal nijijo hitu na ketu ikinaku sali ila po ya Irake na osana Irake riwa kiviru vale kripen mwiyo mwira empira o Senegal kripeni diata wakufa nira pankila ke kurvenchi naru ava holo wakufa na pahera Senegal na kita ni kurvenji kavu holo mwe mwe na pirela po ya Senegal arriva e kawe Ahmadi guardarede onikuru na Hiraki wakufa hoa wakiviru mayo kikichina Hiraki na kita mpira ni mweto wetia na hiu uchulu na kumela mpira uteve kawe na kumela mpira uteve kawe ni hala ukala nosa nosa na Iraki Mirake na Senegal ara wapo piha Senegali wala waveka mwa mwira mpira wa Senegal kena wala to kwa hiri Ismael Jacob ahana na mwana na otene wapela umvulu waha mpiri baliza ya Iraki Iraki mireke Senegal lamulia wiholia chera venchene France hapi ha ampira araro Norwega kena ya wapi hampirel vreke Fransa ampiradaro Noruega mpira mocha 3 Fransa 1 Noruega Senegal 1 mpira mocha Iraki kena upuretu wako vya mpira rio okume nana wani hira nyavale rio ripua nansori bola nari mpira rio mpanti wa Iraki era Iraka pankla krovenche na rava holu hong kitampira riu chulu na kelia ni nimuru mwyo mwira mpira Iraki mireko wa Senegal na rohi lava holu na vahena kuna na wariwa kifiru Senegal na pankla krovenche na veke la mpira mwyo mwira o Senegal ripa Ismael Jacob na kitampira na rava holu kava unkiva ko ahopo piha venche ukama upanyari ikanto ikanto ya Senegal ukati habibi warnawe kuru venture wakava holo nansa kalaka opa nyeria na kikijeri ya kampira mpanti wa Iraki minuto miloko minarunwa minuto michese Senegal mpira mocha Iraki kanayo puretu chichu grupu yela France trash mpira araro Noruega mpira mocha kanto kala ukicheri ya ni defensa ma ukicheri hela po ya Iraki na makela kwardare de a Senegal ama haka kuru na ma ukicheri ya geya kapitao na trusili ya mpira makela ka Kamara Kamara nira mwetu laika mpira wakan na mwasiku na wariva holo na trusili ya vale mwyo mwira mpira dieta mwira pankilo kovenchi mwyo mwira mpira o Senegal kantuna wehana ni kantuna wahebaliza toko mayo mirampira unikuru na Senegal. Ahmad guardare de Iraq tela nampira mawo pepito Anthony Dylan era capole vera na kelena Senegal na trusel hampira utuli bagisha Senegal ni mayo mira pira o Senegal ampave na gomo da golo mayo mira pira Iraq toko cha wila wene kruvenchi na sawaka mayoki kichiri hila po ya Iraki ifalta nyiri emena wako vya huma kilapani kontra take Iraki na suhaki ya mpira ni Senegal na aru hava ho libaliza ya Iraki karivo mayoko libaliza ya Senegal bosa toko fale mayo mwira mpira Habibi ya Senegal ilamulia wa vire hampira enchi toko France china vire hawa mpira enchi ni kuruna Norwega nosa na Senegal na wakiviru mayo kikijeri helapo ya Iraki ario pia weni vale mayo mwena mpira Senegal minuto miloko mirarunua minuto metano na mocha Latini na sita Senegal mpira moja Iraki kanaya upuretu Senegal lamulia wiholi hajera wapela wafiriha ampira venchene nikuru na Senegal wapela grupu irawe wapela ikale ekipa ikale selesao yoniraru yopela utalie yowafiriha ampira enchi wira virake fazi kinako kamana Fransa kampa veletu nira aviriha ka ampira enchi Fransa kampa veletu nira aviriha ka ampira enchi wampantula wapachira. Dilari matata ni wakordarede. Ahamada onikuru na Iraki honkitari uchulu. Nruaye mpaka mpira mekawe balisa ya Senegal wakufia nira pankile kurovenchi Senegal ino wafaria diraki honkita pira riu chulu ni nahia kumila kafate kwardarede Ahmad Basil airaki kamana suluka novahi kartan vermelho wakwila mpira hinaya to pahira wetla minutu wetela ya minutu vakani wampante wapachira mayo mwirampira Iraki suluka yetaka minutu luko nuwa minutu minaru anapanya karta woku ila maha wumara kaputula ni unrekula sadu mane ukati wapela uwe umviri hampira wa matavin kamana igolu viri hiyo wa matavin yetaka minutu mchese ni Habibi Diara mwengu mwira mpira kale Senegal viri hale wa matavin Habibi Diara yare liyao Senegal rina miaka nireki yari etaka makumararumwe wa janeru mwaka wa 2004 nicho rina miaka chene vakane Wako fia Senegal ni rapankele krofenchi na sukwa darede hamada. Huiraki. Na mwame. Mweme sampira ni mweto. Nankita ni mweto. Wetiana. Akeli yaka ni. Mwaya mwira mpira ilapo ya. Iraki minuto miloko mchese. Senegal ya mpira moja. Iraki kana ya upuretu. Mwaya mwira mpira. Wireke Senegal hancha upanka. Anantuela na mpira. Anantuela na mpira. Kuwarda redi. Mori. Nantuela na mpira. Kuwarda redi. Mori. Nantuela na mpira. Na wapo pihai. Raki manso kikicheri ya valeni. Mayu kikicheri ya lapo ya Senegal. Iraki nira pankila ikurofenchi. Nama hankuna na wari wa kiviru Zidane Iqbal. Nama hawa kufia hankuna na wamunga kila kanofu ntifenchi. Narwe hila maholo. Arin, Ali. Ali u Iraki. Nantrusili hampira utuli. Nama kila Hamir. Hamir wakuga. Narwe hila maholo mpira na kumelot. Ali. Ni. Ali Al Hamadi Menkunawa Vale Ariwa Kiviru Ali Jassim Kayawe Hane Wana Halawopo Pihibalisi ya Senegal Senegal Nira Pankele Kurofenche Homa Hankuna Rimpati Nkinako Nama Havale Nkunana Wariwa Kiviru Na pankele kurvencha rwakama holo. Awaka siku na rimpati inkinaku. Na makele mkuni nawe. Mweo mwena mpirela puyo Senegal. Na rava holo. Senegal. Sadu mane. Na maha mkuni napani. Ukikicheli hiya ni. Mweo mwena mpira. Wada wakiviru vale. Ismail Sar. Ikanto ya Senegal. Sadu mane. Na hira mamiraf wira kita kipe na nikantu na kita nimetu wetiana wohi juwani acha na rada holu kwa tarede hamada akila naka yoyoro ni amoni haka uweri ya mkuna na we hakim Na witoonye ravale makacha miho mayo kwa darede onikuru na Iraki Ahmad Basil Amorenle mayo mirampira o Senegal Nyakat Wokatula nira alodiaka Minotu miloko michesenu wa minotu miraro Senegal mpira mocha Iraki kanaya puretu. Senegal lamulia mpanti yukuna yeli uwanikuru. Senegal lamulia ukalana igolu chinchi. Viriha wa matafini a Iraki. Wakufia Hololia Kwardare Dia Hamada Unikuru na Iraki Ni Hovaranteko Mwinch Kamana Yana Hala Tokale Golu Yonael Nasena Akikijeri Haka Kotaka Wadare dea hamada Tonkita mpira kamana hololia Pirare iriari ipua Nama mwakela pani nama mwakela Iraki Nama mwakela nimuru Mwemu mwira o Senegal Nera pankilo kuruvenchi na turusi la mpira utuli Woshankene Mwemu mwira mpira o Iraki Nama hakwadare dea hamada Nankita ni mweto wetiena Ni kuruvenchene Senegal wakuwa kama kelele wale mayo mwira mpira o Iraki na Turusali vahia hamada kordrede unikuru na Iraki Iraki mwira ubalize wawe woteni wafela watu turuse watu tusera mayo mwira mpira kale o Iraki pimana nireke mayo mwira mpira o Senegale chihunche rehia minutu mitanunua minutu michese 9 minutos chunte rehia minutu mitano namchese wakufia ferare wa Senegal wakufia Senegal la mulia wa Abraham French na trusele hampira utule Senegal ni kaleni kuru nolo pane ila pono mu Afrika havo motoko pane havo Maroko havo wapapia wakibiri bariza ya Iraki sadi umane loto nanta intai nasa kufia kibaliza ya Ahmad Iraki kankita lempira oratene kama na wana hala wapo piha wana hala wapo piha wala voluwa golu baliza ya Iraki wakufia Senegal na kaira haroka maho loka kapa maho lumayo wa mwira mpira na so kikijeri habale Iraki ari utia weni vale mbaye mechicho wahala upankele kurve nchi na so sali doshkiu miaka miloko mili mitano na mucha Tepanke le kuru venchi wakichiri hai. Ikantu ya Senegal. Na kita mpira. Wayo mwira mpira a Senegal. Ari Kamara. Arwa vaholo adi shumayale sar. Senegal na kita nanda intai na suwa kufa kibaliza ikale ya Iraki ari. Mbaye. Kordarede. Ahmad Rwakibiru na Rwavaholu numa kelepan kawe hale waholu kamana ario shanken vele sali mwe mwena mpira Iraki honkita mpira kwa dherede Ahmad nusulu na kumelute nosa ni hala ukalana Iraki Masintano woka tula ukale gompante wapachara Senegal mpira mocha Iraki kanaya upuretu vereke na wakiviru mayo mwira mpira kale Iraki nankita na mahera pan na mahera sali Amaka mkuna rinpate nkina ku Iraki. Na pankilo kuvencha Amerika Ali. Ali na ntruseli hampira utuli. Na vahia. Mayo mwira mpira Zidane Iqbal. Na pankilo kuvenchi Iraki. Na arwani kuvenchi. Na arwa uholi balisa ya Senegal. Na mwe mwisa mpira bakane. Unkita mpira na traintai na kikijari ha. Mwayo mwira mpira kale. Senegal. Ari. Sik. Kwa nkinta wani kurvenchene wakatula Fransa ni Norwega chinavira minuto mloko mita michese na mitano mpira ka minuto mitano Fransa mpira araro Norwega mpira moja Senegal mpira moja Iraki kana yopureto Wakatula mayo mwira mpira sik. Mira aloliaka. Naso ikantu ya Iraki. Kuwarda rede mawe. Ankapula kampira. Huwa kufia honkita. Na kichiri ha Iraki. Iraki kontra take. Narwa waholo. Huma kelepan. Hali jasim. Horwe hila waholo. Vira na kumelute. Ibalize ya Senegal. Ibalize ya Senegal. Intervalo mumulia Fransa ne Norwega mpantu wapachara Fransa mpira araro Noruega mpira moja. Vereke chinahale la minutu miraru nosu. Minutu junjaru hiya kenta mitanu na mchese. Mpira niri ya Senegal ni Iraki. Amana pikale minutu junjaru hiya. Awase mila mpira bakani. Nanso maopa ya ipitu Anthony Dailon yariye Reno Nido etaka mahuku milo komili mwere wa Oktoburu mwaka wa 1978 chikale minotu ya chiva Henry awa inahalele vale minotu miraro rampira pire ko komane ompa te opachira meo mi rampira akam aira kya na hekla vale Senegal a hopo pe hia venchi ni Iraq wa kuva huma kella gie hombro hila va hol huma kella pa Nama kelam kule nari patin kina kuwa kofia na hala wopo piha Senegale. Wuka kia vale mayo mwira piro Senegale mboye. Mihala ukale sheni. Irie mpira kalampanti wa Iraki. Nose na Iraki. Sali. Tinghala untika mpira. Nari sali doshki. Natruela ukala nose na Senegal. Vewa kiviru. Mweo mwira mpira Senegal. Diata. Na mahera mpira kuna na warivaholo. Na ambro hila nikruvenchi kapitan geye. Wakufia na kita nikruvenchi na warivaholo. Mwakele pani. Nwakele. Angira kamkura ripati nkira. Senegal. Nira vya kapia wa kiviru. Ibalizia ya Iraq. Na wakiviru, na so Iraq, na Kenya, na Tuka, Ibaliza, wakuwa na mwankila kapitao ngei, nari wa Senegal, kufia mpira, mwahendrali ya wavale mkune na wari wakiviru, ari diata, ari geye wankinta wa nikurvenchi, doshki, Iraki, na atika nosa, na mahendra mwankila kanimuru, Wakuva na wakiviru Senegal. Senegal na mahaka kuna ni pati nkira. Nimwetu wete ni wahala wankita. Na mwete hampira bakani. Na mwete hampira bakani. Na mahaka kuna ni pati nkira. Wakuva nira pangile kekrufenchi na rwava holo. Wapelo pia mwakiviri baliza ya Irake. Na weke nka na soka na weke nka. Na antruseli hampira utuli. Senegal nira avyaveka. Avyaveka mena natopelo pia wakiviri baliza kale ya Irake. Wakuva na rwa hilava holo. Na makila ni kurufenchi na rwava holo. Aripa na rimba yemba yemba ya pia wakiviri. Muka kia. Mupe pito anto nira pia po hirike. Wakuva humakila Irake. Iraq wakufa na wangu kani na wa Senegal na antruseli hampira utuli na mwakele kakwadredi mawe unikuru na Senegal wakufa Senegal na kanyerea na rohila vaholu na rohila vaholu na mwakele pae na mwakele mayo mwina mpirela pukale ya Senegal chikale sigundu chomali hera wapate wapatele wamino tutunjere wakufa na antruseli hampira utuli na halela wapia pitu mpira mpira kakumani wakufa na rohila vaholu na mwakele pae na mwakele ari wakiviru kamara kamara kaleo Senegal o Senegal na rohila vaholu na hera vya jaka manana chopelo antruseli hampira utuli na suna maha nkule wapante nkina kwa riba holu na rohila vaholu na Senegal na rohila vaholu na rohila vaholu na rohila vaholu na pena wapa pia wakiviru kariba mayo mwira pina Senegal na pitwa wapia wapo pia hawa Senegal wira piheke goli kanaya wapia pod nationals nusera kalina Senegal wakuwa na rava holu na antruseli hampira utuli na antruseli hampira utuli minutu chopira mi apitu omalihira wampante wapatina Senegal mpina mocha Iraki kapundret Senegal wampante wapatina hana viri haka ampira enchi Iraki mwira mpira mpua wukua maha wapanyi kartan wakuila suluka mwira mpira o Iraki niwehereke Moti sheni Iraki jingala we mwakulila mpanti kuna ili ni kuru na Senegal na Sadio Mane la mwuli ya weholi hajera omwira mpira venchene toko cha mwira lawe ni France wano kala wira no sintia ehe na bomula bakani wiraka mpanti gunaeli ni wokatula ne hala wikulela ihapar singhalo somia nas kuna ne huma poto.

0: Dusol Senegal in Washington, Awakaman and Koha Chene, Yopachara Kale, Oshintiane, Wari Pihela, Murima, Atro Tene, or Mafrika Fano, Lamula, we Holy Hajera, Upanka, Chicha Mo Senegal, and Kalaka, Okuvelia, Lapuela, Lapuchum Africa, Kamana, Avinre Fazi, Kinako, Toko Alemania, Morocco, Brazil, Japão, França, México, África do Sul, Canadá, halau pavilha, chichon, kipa, seleção jo mapuru o nerara.
1: Itonyero sa mundial. Ni kubela go tukule mkutano mulu bale ampira molumi nkunu mkuhaya 2026.
0: Na truen la Toronto, Canada, governata ne kurun na Senegal, ne Iraki, mpati wopachara, rovira minutu mocha mpanti kunaeli, toko nikuru na Senegal, ne mwira mayoki kicheri hachese, eli araro kwardarede, vreke Iraki apankele hachese ata mmocha na sokuma mocha, nwaka kaniha, manda makina kufunte o nikuru na Iraki, Kalem panti kuna ele kahima chera ni pavela kania kichivela nyolo hera kale Senegal Afrika ampira inch hera wamakuru jala aholi hajira kevenchi wira takane leke naskuna nao toko mikuru na Afrika do Sul, Canada, Mexico, França, Brazil, Japão, Marroco, Alemanha, gosta de bafi vreke ukati Senegal wapankela wene kruvenchi wapa velo vri hama trafi hama da kodrede wene kuru na Iraki ukalem pante kuna ele Senegal lempira mocha vreke Iraki kana upura itu nicho France kana ponto tano na chese vreke wotaria nikuru na Norwega wakana kawera mpiro na pira ukomoni toko choi grupu yela irawe Senegal holilia kampa toko chukama na France na shinta shinta ka nikuru na Norwega nicho nere kampira ho pira ukomoni wa nereke toko chicha macho hala ukala France ipontu tanu na chese wotare ni Norwega ipontu tano na mocha Senegal ipontu taro na lelo Senegal la mulia upankela ikuru venchi opela ahole leke nireka vriheke igolu chene chinch ibaliza ikale ya nikuru na Iraki na suwa na alipa wanawara niya akale masintan ala akale ompira wakatula mpanti kuna ili nira pahira kampira ipuwa imiri ya mpira ya Toronto, Canada wafiracha humakuru ala grupu kalele wamali hira kunihuku nolelo tamana Fransa apiraka ukumane cho jurnata cho taru hoshinta vreke Norwega hoshinta jurnata imocha United unshintia ila yunera vreke Senegal jurnata opachara United unshintia vreke Iraki cho tene wakala hoshinta Iraka upira ukumane ni cho atunaka Senegal na halupanki likurcho pila vira pantinkina kunasu uriki wa afriha ampirenche wakachula Senegal na opela wabu pia ibalize kale ya Iraki na aso wako wakifirma wakichiri hirapu ya Iraki wakufia mira panki la kavali kuru ene venjene mayo mwira mpira nukuru na Senegal kuna anhirne awe mpira na aso wako wakifirma yo mwira mpira ilapu ya Iraki wakufia Senegal tikale uholila ubompantula kuna ili wakinla wakikuru venjene mpelo vire haiko luchine chen tena vire haiko luchine chen luchine chen chumatavya Iraki wakufia Senegal na hira mpira mkuna nawe wakufia na kichidi havale Iraki wakufia na wakila mwa mwira mpira ilapu ya Senegal mwira pankila kaikuru venjene naro hila mahol mwira mpira ilapu ya Iraki Naso Senegal, nira haruaka nikrovenchi, waholo, wakufa makela ka Senegal, na antruzeli hampira, uturi, numakela pa, na makela mayo mwira, gamara, a Senegal, amayana ka kapitaun geye, wakufa na makela pa, na makela mayo miran pira ismayel jacob wa ko fena tan kiri kur fenci na somre la na soma ki kiti hava de irak irak hon ko nyam pira nan re hela hol nan tru sel ham pira utod makle pan on telan kuna na wari wa kiviru na makela kuna na wari wa kiviru na re hela hol wa ko via senegal na kitane ko vento ki kiti hava de irak Sadio Mane Wariawa kiviru Nibaliza ya Ahamada Vireke Sadio Mane Koryele Umakela mpira no funti venchi Wariawe ona nari wa funti Senegal Sadio Mane kama kela lempira no funti falta woku mihendra Mwanyo mwira mpira a Iraki Ibrahimu Payesh Nari kapitao Uyunikuru na Iraki Yarieni huku nopachira mweri wa mai Mwaka wa 2000 na miaka 26 Miloko mili na bitano na mocha wako vya Senegal Na pankili kuru venchi na rogo hulu Na maha mkuna na wari mpatinki na kuwako vya Senegal Hira vya kamana na chopelo piba lize kale ya Iraki Na so na roe lava hulu halu makela pan Na maka au kiki jiri havale So adiuma ni hapa ira kaukufia Ari kuna na wari mpatinki na ku Mpante inkina ku wapela umre hila vaholo Ismaili Jacobo Naso apanyiri yaka ni mayo kikijeri hila po ya Iraki Kari na manana Ismaili Lombaye Na makela Senegal Waka wakiviru Iraki Iraki na wopo piha venchi Nanro hila vaholo makela pa Makela nandelu na kikijeri hama mayo mkira mpira hila po ya Iraki warwalia weni kruvenchi ali al khamade umiaka 20 na mchese chiyarelu ya rimaka wa 2002 ni huku nopa jiramiru wa marsu wa kufia nira pangile kruvenchi naro hila vaholo mpira chulu numakela senegal nira pangile kruvenchi naro hila vaholo wakufa ni kruvenchi na maha kule na mpatrinkina kwa riwa kiviru warite pane diata wakufa mpira na kumelute vale mpira na kumelute kamara Mayo mwira mpira Senegal Wano tapi hawa Mwurima Fonti unikuru na Senegal Rione nariwa fonti ya Senegal Na hala Wakumi ha mayo mwira mpira mpela Senegal avrike Egolu chinchene Senegal la muli havri ha matavi menchi Na hala ukela mpua kinamo na toko Papi Geye Otalia vele ni mafunti unikuru na Senegal Papi geye La mulia kwa faranteko venchi Uwari ya viliha Matafi Iraki Wakuza huwa wakiviru mayo mwira mpira ilapo ya Iraki Na wakiviru pani hari Mayo mwira mpira Ibrahimu Bayashi Kapitan unikuru na Iraki Na wakiviru Senegal Nikuru venchene Na maha mkula Patrick na kwa hapo pa ukiki jeri ha ha baada kwa dare do ni kuruna Iraq tu ako fa Senegal na pankul kuvech na rova hol na ba hankura ri Patrick na kuna so ukiki jeri Iraq ho mu ampira Iraq na ba ro hila hol na ma kila kuna ri Patrick na kwari Hamiri na Hamiri na ro hila hol ho kita lo tum pira ri uchul na ke jeri ma yo mgra pre na po kale ya hi Senegal na tu le na pira wa kibir baliza ya na ro hila hol no hal ma kila pan Senegal wa ko na Nama kela sek sek rende kapan mereka niakata marah lewah hulu makela Iraki Ibrahimu Bayash kapitan wapu pihak venture ni kurun ikale na Iraki waku zahun rende lewah hulu mahena France zahun rende lewah hulu mahena makela pan nangka patah valen fira quarter de Norway unikuru na Senegal waku fira nangka hampira nama itu nama kan nama itu well tiada Senegal. Nyama itabakan Senegal. Na vya remanda makina kutopi lupia wakivir balize ikale ya Iraq. Maso kavu mayote pa uhole la nireke. Kavu mayo vili hampira wa matavini wuhi ya toko. Sadio Mane kana yon vini hampira wa mataveni wa kofi ahuma ke lankuna na wadi patin kina kukamu ila mikro venchi senegale na mro hilava hulu o ma ke lava lale jumele jagobo jagobo hamro hilava hulu rioda wene mwa kichiri hila po ikale ya se senegale nasu na wakiviru mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa m

Kenya, kini dana no party wa Senegal. Papi Kenya, Senegal no wapi ampira raro. Senegal no wapi ampira raro. Senegal no wapi ampira raro. Mova irenye ni Ismael Sar. Na vranta konvencioni, subani sa chiju tamahen dale. Mayamu na pira pati kina. Nicho Senegal na hala grupu ya ukale kipa yonenaro mikuru norenaro na pela utalia ura avreke faziki nako kamana Noruega wa holila ni France grupu ya we ahovira ukele faziki nako wakuvia mpira no hala ukiti ya ni mwela mwela mpira Iraq mpati inki nako nakra ilava hol hea rive kawa korda reti nanga pula mpira Mereke Diata, Ismael Sar, Pagye, Pakale, a Senegal, Avrihali Matavi, Senegal, Sadio Mane Rimapron, Sadio Mane Rimapron, Avrakante Convention, Chapela, Urehele Baliza, Ya Iraqi, Wapela Wera Pieke Tampira, Ache She, Kohina, Acharen Namarochon, Amarachake, Nia. Itutu Mihala ukala wale nosa na Senegal Rui wakibiru Jmayal Jacob Na rohila wakwala Pira vraka wakibiru Balize ya Hamada We kwa hela We kwa hela Pape Gye Kanari Francis Mpati wa Kona le mayo kikijeriha Moja Eli Ni pira ruaka ve kawe baliza ya Ahamada. Hala ukala ikantu ya Senegal. Namo na wakiviru Ismael Sar. Wakufia na kikijeriha Iraki. Minuto miloko mitano. Nwa loko mocha, nwa mutu mocha Senegal ampira Araro, ikantu ya Senegal Maatiru ukala tu ikantu Ikantu yonera ruotarana Ya Senegal Ikantu yonera ru Ya Senegal Nama kella vale Senegal na rena la ona no kufia mayo mwira mpira kali ya Senegal na mwira to mpira ngalo kalo nosa na pan na Iraq na wa kiviru mayo mwira mpira France oni kuru na Iraq na mahera kuru na warin panti inkina ku na mahera panti inkina ku na makela wakakachani Na turuwe ukala nosa. Huma kela Sadio Mane. Namba hena mkuna na wadi wakiviru. Uita ni Ismael Jacob. Namba kela Kwardaredi. Unikuru na Senegal. Napa nkele kuru venchi na rohila waholu. Nankita ni mwetu wetiana. Ariu pia wenivali. Kama wakiviru. Mwema mwena pera Senegal. Napenda wopo pia nasu Senegal. Napa nkele kuru venchi na rohila waholu. Nwa kila pan na makela moyo mwira pela po ya Senegal na maham kuna repatin kina ku ni atani on rihla ba hor makela pan na hiran kuna ari wa kiviru moyo mwira pela Senegal nan tro sele ampera utule no makela pan no makela habibi nan rihla ba hor makela kuna repatin kina ku katula na pan kile kru fenchene nan rihla ba hor moyo mwira pela po ya Senegal na kano panyaria o makela pan o makela Iraq nan rihla ba hor na makan makan Kavu wa kiviru mayo mwira asikuna na wewe wa Iraq asikuna na Iraq ari malopan mamirav Zidane ya kabao ya pankil kurvenge na maham kuna na ripatin kina kumwe no wethi ana na makela ari wa kiviru na kichiri hapan na kichiri na maham kurda bede mor na maham kuna na ripatin kina kwa ari wa kiviru
namacha ni kruvenge nasvakani vakani wakova ngalo vekela mpira pare navekela nkurira impacting kinako ahintwela nempira rohele kwa holo nama namba hankunira impacting kinako ari wakiviru vengene nanrohela vaholo na trusele hiva hiva lempira ari habibi habibi trusele kampira kutuli nonrohela vaholo namweta namakani mwemwe na Senegal namwe mpira na pwa Senegal na pankle kruvenge na trusele hava lempira uta Ismael Jacob numa kelam kunna wari wakivir no mwana pere la pio Senegal na trusi la pere otule na ma kelam kunna patrin kina kwari wakivir wa kofa na ma ham kunna ari wakivir niatat na ngeke niakat niakat wa kofa huma kela Iraq huma kela Iraq wa kofa ni na pankle kruvenc na ro hilava hol na nkita na nta intemut ro usulo ma kela pare ma kela no mwana pere la pio Senegal mayo kiki chene ho Senegal ma haka mkuna na wakwardarede mkuna na wakwardarede Ari mor nama Ismail Ismail wa nakit mikro vent na roi lebahol numa kelapa numa kelan kun na wari wa kiviru vale ari wa kiviru nantru sele hampira utuli ile lo Senegal na hore lampira na so sadu mane kana opanyi piro sadu mane kana opanyi kana opanyi piro na roi lebahol na ukarishe nan kapula kwarda vedi ahamada kinaona to komena kwarda vedi Iraki kelan kinaku atuna kenle fahadi talib ahmad na wato ko hukuma ahona uweria pimana ahilaka kinaku fahadi talib wakufa verempanti wa Iraki na rohela baholo moyo mwana mpira elapo ya Iraki Nira veva kamana na makina kuna so kana upanya ipiro. Ana upanya ipiro Iraki na so na lelo rim pira mpanti kwa. Iraki humani ya mayo mwira pire lapo ya. Iraki sali uchwe na ukala dosk umiaka 26 cheyarelo. Na wani hira nyavale mpira wokuma wa Iraki ne Senegal. Wakufia. Ukati. Wapankila wekuru finchene. Igolo ila ibiri hiye yoma lihira ya Senegal akitin utawe nakela Kevin mpante wa Nikuru Nikale na Gopela Guntre Haikuru Vale Nimaope Pito Anthony Tylon Avahera Kaukati Kuomu Mula Mayo Mwena Mpira Wira Ureke Basi Kale Mpante Kunaele Akale Manana Unanano Antari Helizia Masintani Ala Mundial Wapela mwyo mwira mpira uleke masi menchi. Wira jikale ahikale watu nya ipumu. Ni mafunti namuna toko Senegal. Nira alakaka. Motishene chopavela umwira mpira kamana nopavela ikolu chinchene. Toko chindaka chichareke ntokwane. Namoro chonaiva kamana. Ampir araro ahavolo wa matavi airaki nirake kana ya upureto wakatula wantaka mela minuto miloko mitanunua miloko mili Senegal ampira araro
Iraki anaya pura anapanya purelo nekaleni huko Senegal uwakwela kwelela uwama la maliha iku huku uchotene waria ana Iraki chotene chotene chosintia ni Fransa zurnade opatira ampira araro kwa mmoja Washington jornada onete se Senegal ampira araro kweli ni Noruega ne chicho ilelo Fransa wanoshinda Noruega ampira araro kwa mmoja ilelo Senegal ikuhukuhu choten wahira manyanya na Iraq Atsuele wira Senegal Mafriko na Libya Na halavano turuseli ya uwuri ya masi Umumu la vakani mayomu ina mpira Wakatula minutu miloko mitano nua minutu Miloko mili Minutu sabini Senegal la mpira araru Iraki kada ya upuretu Na halela to Inahalela fulwa igolu toto wa Senegal. Inahalela fulwa toto igolu ya Senegal. Wako fiafale huma kela. Mayomu irampira. Senegal. Na antruseli hampira utuli Senegal. Rapankele la kirofenchu wapela wapo pia tibaliza ikale. Iraki Senegal na kipena waya kuhime na halela kuhime na halela kuhime na halela kuhime

0: man pira jale ke namaro jone. Ko hi man pira na pia ujara tukwani. Ni baba menda. Ni baba ni menda. Ko mari aja. Akala jito. Msa kori na tuntuni. Abol. Ampira. Awal wakibani za iraki. Oten wari lene iraki. Kamana utoronto. Utamabati. Chiri grao miloko mili nuwa taru uririye la wela puel micho Senegali hupanya majuji yao Senegali hupanya majuji yao wako vampira wampante wa Wakatula Senegali na hala to pankela ikuru fenchi pape geye iguli unaeli pape geye igolu unaeli aviri haka wakatula Senegal na wapakia turwa na hulu na wapakia Senegal na taintai na sompira viraka uchuli baliza ikale ya Iraki Senegal lelo elaleka pavelo tuwe hori ale uviri higolu chini chenchi himana ilelo Senegal elaka mena nulamulia huito unye herache ukala nikuru Nomu irampira. Wako fya Senegal chicho na wapo pia hato wavenchi balisa ikale ya Irake na wapo pia venchi katuna loviri hato wabatavini ukiki chari hawe kwa hela moyo mwira prakale Iraki Manafi Yunish Iraka Mena Hivolu watigol Akotaka Iraka Mena Hivolu watigol Wako vya huma kela mpira Irak na mahan kuna na wadimpati nkina kuna so Irak no pavela wira volu wati balize ya Irak ya Senegal no pavela wira volu wati goli balize ya Senegal na aso kama wadi ya Senegal wako vya na makela Irak na makela Irak na mwana mpira Irak nida pankila kurven china kutu sili ampira utuwe na mahan kuna na wadimpati nkina kukele nana nane zaidin Ismael na rwava hul wako vya Huma kela mpira Senegal. Na maha mkuna na wadi mpati nkina kwa kivir. Na hapa nkele kurufa incheni. Nanro hila vahol. Nanro hila vahol. Vereke. Onaka uwiri ya vale mayo mwira mpira. Na unatoko. Jumai Lasar. Eto njera kama kachamia. Wako fya na makela mpira Senegal ohi picha ohi picha nira pankela kai kurvenchi na rohila wa hol makela pan makela Senegal bantinkina ku wako fya nira mwira kavakan vakane iraka yamu mlihi vakane ana iraki wa holu ya tutu senreketo amalu na halela tofulu watu iguli mocha ya Senegal wapela pia tojivulu wake golu tan. Senegal wakatula kantuno viri hatu wabaliza. Kantuno viri hatu wabaliza. Senegal na ruwe lava holo. Numa kela pala. Numa kela. Karimu kuna repati. Kina kuira kira ka kantuna to. Kantuna tunatu Senegal. Pela tovulu he golu. Waku wakuma kela mkuna repati. Kina kuna Senegal. Na ruwe lava holo. Na uomule holo. Na uomule holo. Wira kumeke. Wira Senegal. La ruweke mikrofe nchene. Minoto wireke minoto miloko mitano nuwa miloko mili mitano na moja jumatikele mpira Senegal mpira echese Iraki kanayo pureto wakatula Senegal niravyavya kamana na chopelo pia tuwa kivinibalize kale ya Iraki narwe hila holo narwe hila holo nirapankele kurvenchi wira pia kwa kivinibalize kale ya Iraki napankele kurvenchi narwe hila holo wakufia na somelela na mpichi hampira bakani wira kumeku wa kivinibalize ya Iraki nantruzeli hampira utuli bakani wapile wakule Iraq. Sadio Mane no lumia no varakachia kan hiri hatua vakneva kani ni leno no kufia no kufia lopo na mocha ohi masaka lopo na mocha ohi atia lopo na mocha ohi nkito wakufia Senegal no wakulele wakufia naro hilewa holo wakatula na picha picha haweu na picha picha mpira na kumelote pira na kumela vale vete vekawe Senegal manira we akanyari haka nanlelo ni kurufenchi oche achane fonte ni kuruna Iraki na uivare pula na uivare muru ikarare nona toko chinamura na chintia na nyakelachia na malamalihia na malamalihia wakufia na nkapula mpira Guarda redi a Iraq. Oka tu lampira rimpante inkina ku. Mwakela ka guarda redi. Amaha ka mayo kikijari ha. Riwa kiviru nina mwete naka mpira waka. Na kita ni mwete wet. Ya nana so. Woi tu waniacha mpira kumela kota. Mpira kumela kota. Wakofia. Na makela Senegal Senegal na pela tu opo pia na pichi hampira na sadra ka u jawani na ukijeri havali mwa mwa pila nireke nar gorda redi kele unaeli gorda redi kele unaeli inaona toko Hassan Hashim Hassan wakufia Iraki na mwakela wale mpira na rohila waholo na mahankuna na wali wakiviru na suna mwakela na mwakela Senegal wakufia kaibalisa ya Iraki ilelo Sadio Mane katarie ni mine pa wani na wakufia na avonyo silili ni na avari ya vencheni verike igulu iviri hiyo malihera metru loko nwa matanu nanta intaina sora kuviri wabalizi ula papigeye nanta intai metru shirini nireke metru kumi natanu loko natanu Oriaka ukita nyo vulu hawa kwa matave. Wakufia mwakela pati. Mwakela Senegal. Minuto tamalini. Minuto miloko mitanua. Minuto miloko miraru. Wakufia hana mana no tena so na kichari hapa. Iraki. Na mweta na mpira mayomu ya nankele na nanano Iraki. Falta. Woku mihendra pani. Na kumikarta wa marelu. Maha. Wore kulia mayomu ya mpira Huseni Ali ni pape geye vili hali gulu vili wa matavini ya Iraq akutiha kawira mpira ipieke wakiviru ibaliza ya Senegal na mahankune na waimpanti ingina kuvale mayomu ya Senegal na rohila wa huon na ankita ni mwetu wetke nata intai mayomu ya mpira ilapo ya Senegal na wakiviru Mwenye mwira mpira Hussein Iraq na pio Wamuru wa Mwenye mwira mpira Senegal Anavaha na uratene Senegal Wakuwa hongkita mpira riuchul Nasuda wakivira mwakila kwa Iraq Iraq inandro hila wahol Nasu mwakila pan Senegal Senegal wakuwa hongwa mpira na Iran Tawana kampira wakivira wapilo pio ibaliza Kala Uwai Anasa
1: fiaka kila katwa batavene akila kawama taveni senegal tahamoto manana iraq

0: kumanilo wa ihabari.
1: Boa noite. E festa sovira nami amhamuha eholele jira ga festa ololo mahiko na khona makhumele ni makinako mathanuna muha mweri wa netuna muha yakigundu pili yak makhumele ni kinako thanuna muha nolele jirian wo win hiku no silo na halu kumanelo lolo norwa wo wi ni holele jira ni mshelo sama kupo mokom nar selapo ya musamiki nerechelo jema kwa nar elomwe governo ya province yo cap delgado onni va hawe elapele makallo an loko nare amavano ankuma makuru alipona ramurima we kavhiro ni korwa sinejiwa ni kurna mitako sampire kanyo ni mitako samapuro au hiana hiana eyo erhiha sakatare alapo province ya wampula fernando bemani onna ve kasi tokwene aipoma wi elapele vanjene wi mahayola wohilya pama ovukue mwamieri nari yakiho ninkelela humhodo ihanimikinako mishelo ninuno ruhela huni ohiu walelo si chuni hikuna netano amara kwasumana amil karda konsisao ni jasmil don ernesto musina na sintamene anapwenye mamapuro hiana hiana hiva ninere ni nowo pan wawini kalva moha ni hode lihira mishelo so hiu walelo ne mumara ni mushelo onlo chawi governo e province o Cabo Delgado onni va hawawi ala pele va muha ni amwavano ankuma mamapuro alipa onara murima ana wobopia nari ya nyoka achu akinako e province ya yele mpua wa makuru o hiana hiana wawi e kaviro ni korwa inejiwa ni kuru na mitako simvareria mapura kanyo ni mitako sampira mushelo ontapula ni tamana mitako Nasser Adolfo
2: I governo yo Cabo Delgado I hotruela wilu prela upahera miteko chuaturu seliha mawane amwavano anuhia unanya ta wira akavihirie ni misruku mipanko cha amwavano wamvrachelia ya miteko ninrita waho lili o provincia wa amwavano vahiria nteko ni mpira. Mulma wilu pelelia ahimachi nchana ni huku neche sente kwa sumana ni ngulile o provincia wa mwavano watu mkachiliawe nene nlevelelo ulalenge ni presidente onlapo na huu wa provincia ina unjereria numuru na mwavano anothama ntakwani itakani haka nana mawani yachari haka wika lihera makalelo onanano. Jona Jabujati Enre onsimwa da praia I distritu inante kiha amwavano enche anuhia mpwinko jana nyata wira alevelelie ni ukaliherachia makalelo ni guverno miteko chuitu chisha ofunti ni uvahiria nteko.
3: Simo da praia tem sido exemplo. Se o jovem que estava no terrorismo volta era pescador, nós entregamos kit de pesca.
2: I distritu onsimwa da praia inato nyihera toko mwavano ahri ni mpwinko wananyata atruwelaka nteko wotata ihopa hii ninankavi

0: mu studio maradi Msambiki muhinamwe programa ochegulele murati nyosula makale lwawe mu studio mu kokana murati ndwa konva hamasu win swele inamna sendatla masipo ni muthintoshena masipo ondwa ratelaka pomute kwaola ngahaya ihali sowile lwa nsina
1: mi kini leliwa kini tinwa ila stasweka kini kuma epairo ya mukopo wa mutetho mwako wa mvela
0: ngahaya nsina na muri bivaha bahiwe na ala sivile ni masipo anyo
1: nsina la kikunshe masina ashipa paka ashima maka kirokata kahiraga kinaivaha
0: va muteko ora tala masipo mpachendre ekumelo ya kasheni
1: 2023
0: mpaka mtano vamnon la sai
1: bakhani bakhani ane roholo
0: mpachare yesai tokala wira mutru enni kala emukushiriha etfile opatakela
1: paro pacherre amtakola mikawa mwela shipataniaka amen kole tampa ashul baya kanche nanchene atwale ka athwela nakaka ba musa ka tharathara ka miteko saya porque isho sinchene sawa ya ka participar yaka ka participar ikivale atwale mikani wa mwela singnakheliwaya manera simvariwaya ntawni mikina mwela mtakola kinipela gikenle shani vale ni mika athara thara ka thu akina ani siveliwa ani kanyera wera muteko le kinne varanta kiya gire forsa ro ni nyu ani phanila mbaraka kiya gela muteko la ni mikina bajero bara
0: va munipa mikinyu
1: mikinipa mukaka
0: muthinto shena masipo mukhalanyu ora tela
1: tradizionali
0: va wa tradizionali ya la no khala toko mwe musi mwanyu ya rwayo paka malapa haya mkusherera wale tradizionali lao lani etukume pahi wa roho wanyu
1: etukume wa roho woka mashika waka na iriti mwiki na kusen kiva ramuri makinira kavaraka wapeto wakia kimana onkala tradizionali
0: masipo pira kama kavi murnanyu
1: apia otaka hanao makina iriti mwikina kwa kana sergi tikinsi mashwa tradizionali mba ashikirna seti owoito
0: iriti msheni yakina
1: ritmi afro house afro bobby mashiki mama rishaka banjeni tradizionalo lola
0: va mwakala korata la masipu anyu alala ikarumashani mukala anyu rumela mborna computador anyu wani no
1: nata
0: mborna malapa pankwe sai sai
1: kebo kirnaka soteni kini mwiro mutepenteri kino puela kinlepa sinlepa aka ikisivela aka kuriganisariki kiroka kinala vula ustudio kinaro konsikiru paka musika saka nkerna ne karuma ne mohan lelo kinite pentere paul tswaka
0: masimanto veke la mkali hero wira mkali heriwe
1: sempere mikine veke laka mkali hero lelo nka akumbo kali heriwa o kali heriwa waka sinkala ifeshta wira mro mkipake le feshta aka anna mkipele mwanaka ati sinkalo kali heriwa kama shi wapo yu evontati aka musikola lelo nka ashudariwe
0: va mera makavi ni hima mpanto ispetakulo mkalanyu ola tuliwa mwoni heri orata wanyu
1: so bia sergi tisesh mash kwa shukurela tu mwoteni kivinraka nkirero shukurela
0: Welen enrumelanyu naka lirumelanyu variru ya polo sanyu wakaravari hamasipu ala haya malapa alamani ha muhona wira mapuro la mwitani wanyu yotika naka la uovukua
1: rovukua
0: kuchinke
1: kuchinke woteni mashubuku onivukua
0: onivukua Munupu elanyu paromihodi variari wa masipu anyu ala ala munduanyu muratelaka esheni wapala unu heri ya muna mwendele mwenati wakana mkali herio masiwani hiku no muluku tiyole ohinima na mapinatamu.
1: Kinupu ela kanlelo va apoyu yao kinave kilawika apoyari wa kanle onwera wina apoya na wiku miharabaroka apoyari ne. Aka apoyari miki na mkane forsa wapaka misika sincheni ni kanlaho elapu elu unu haka sembere. Apoyu wakati yao.
0: Masawa kala hiswala shaka uiwa, mwamwe nsinanyo nena murimu ivaha.
1: Nsina nila kirimu ivaha.
0: Vanto nena kunye nushkola tinivi?
1: Kinitu nwa eltera shose.
0: Ahe.
1: Ah.
0: Vamunu upwela uipa na kuinyu, wala ni nareka masipo otena na murnanyo, wala muipalime kinyu, sai sai.
1: Masipo makina kwa kanda na ashiku haka. Nikinu upwela uipa na ashiku haka. So, epurke, ashiku haka mpirisa rutampe konti sao. Vale akala lakina nira wira para nipeko wa mosa ii miva nkera na msuru kune ipo isi yako mula vlana kondro wera wira nono apu yari minyuo vo muhaike manera nire forsariki nire forsari vale titiposh no konsikiri nipake keba moha

0: Okay, kai. Nimpohera mustudi mahumuni programa otse kulani murati nosu la makale luawe. Makachami hushani mkala nyuunla na umakuma laka mtekwanyu la orata masipo.
1: Makachami honlelo tia kihinya kapoyu ba. Miki ini kaloka chami hea ni miteko saka kisin roholo. Inimu ipela ko roholo. Kihiko nsikiri kimahavale. Na yopo siwele wiki roweno. Kirukunu weviti yu. Kirukunu weki mpaka auti yu. Sote eneia sinkala tifisili. Para itui yoreraka. Ampiru sari washudara naka. Kiko nsikiri ki washudara na. Ashi karo kala kantoko sinkala kwaka.
0: Aku nyala kala sayi.
1: Oh, akwa kala akala rereli akana. Au kala na. Angu nsikiri washudari wa. Kampisa. Ahirongwe mahodi.
0: Va nireke okala wira akala le open telea. Akalo kwenye sayi wawi wala nireke murana murananyo na show.
1: Kokana numero naka na show. Nilelo yenlo ki malaka usare tampe. 8-7-97-34-180. Kino chike lato. 8-7-97-34-180.
0: Na numuru wale ampala wa kadiherani na kala ampala wala tulani wira moni here orata wanyu owanye
1: nlo numuru no teni kinusaraka onkepela tonkepela tiye nlo
0: ekekai vaa mpura ala moni henranyu orata wanyu wampanta wa spetakula sitanu wanyu mwalini ya lan la pahi ni purosheni muhindi ya lanyu na harara tepa shawosi velani muni ranyu na kala mahiku ya atiki hirutuli karuti kihara mpaka nihiku na kala upuro kata
1: osambensia lato unami
0: osambensia na mwaromi kinyu
1: Karo mekhaka mashina ne korupa ka yana wini aka kirnaka mash en karo shukurela meshmu ya kala mai kwa yani tigero duli ka mutigera meshmu kware ro kisivela
0: yari mu hasheni sheshenta harere pote pasha osivelango
1: primero para oro oleshe lukarile karu ye lukari siye la giria ka ba radio yola kirea ka veriemi Kiro waka presentari, sa presentari yaga kihia teresh kwa turumusika saka vava, kihia numero naka. Endamu lopo anole, ahi kiligarela. No kiligarela vale kahia rendre, mpako na ireforsari, mpaka kina onakila tula kina ruangwanyawe, kina wipela na mwanyawe, aili.
0: Sari mwali ya wa.
1: Sari mwali. Mashinkaro shukurela mlopo anole, na iwana ni ahu, aviri hememo. Kiawe ya kanle tefeito. Kai shukurela meshimu. Ate mpako shukurela. Variari wa shukurela meshimu.
0: Wamasipu anyu utene alala murnanyu. Nsipu nanyu tinivi muniranyu mawiri anaka. Nahala umurusha ni ithori. Oyari tuwa sivelani. Uira masi miruku ya. Saki ponyo saiki paka nsipu sinto kone na.
1: Api oreka teresh.
0: Ngive kekele di mosa no tepa shanto. Ukalewa sakala charudu sakala pili mosa ni tanlea.
1: Nsipone luka riela, nini kisivela te manera kuhupuwe nlaka nginsuwela mejimu kala nkapiri sanrulepa, etuye ya kiruye moromomu, mashikishukurela kama hawa wibavo karuye ya kabrimeru, kapresentar nufinti tutu, kina kumbitari wefeshi tantau, kiroka orikani sariki musika, ohinya eprokara mayorati yo eri ya emene yola. Ntau nloka atrokole laka, nikayuaka, kini repitiri pahibara.
0: Nkani mtagira wakani nino mtagire. Right.

0: Vama vendo o hirera wepa u.
1: Nada, echipwe ya kuhusiala papa. Nta kupwe laka. Ae, kimiru. A papa lintoko kimaoni kikubendi.
0: Aha.
1: Ya kuhusa ya meka buru. Wani ngamba nditi. Wani ngamba nsumanja. Wani ngambi razova. Dasala. Waumpawi.
0: Hello, yeah, na re rai.
1: Eh, mosu wele mpawi. Sika oka hulela sote sene, aki hinyo oha wene.
0: Oha wene.
1: Ichipo sa mchali chisini.
0: Aha.
1: Wano wahalo oka akubele, oka akulele.
0: Kwa akulele.
1: Hayani.
0: Buru wane. Oye, ani kopiri kwa wo.
1: Wano, mwasiti ya nantao.
0: Buru wane. Mika, chuna kwa upo heni.

Iyo, ke ha kumbe kirogwe wana wani kopere ko lihe motho ya ko lihe motho ke phie bale onsisi ke re no hiwae ke vinye

0: Me ongresho. Odi. Mwenye ni kopiri. Odi, wani kopiri. Odi.
1: Tara teteku.
0: Ana pitimpina.
2: Olo, mwereka pitimpina. Mwereka marani kopiri. Olo.
0: Kera nsina nivuwende tine luna pitimpina. Watu kinera kawoti timihani. Apitimpina.
1: No, shene liheni ntona teteku.
0: Iyo ba mpuhene. Anta mwene kwa hapanya ni kuhopiri?
1: Ya wo.
0: Kia
1: hapanya. Ya?
0: Yeah.
1: Awe yu ya kanusha. Ni kalawaya. Yere ya konelele makura wo.
0: Wo wini?
1: Kombustibele. Omukoni uoraka maumashi.
0: Risa
1: yu. Yu sare iwa wo.
0: Toko kakendo na omapula shayao.
1: Weibo, kwa wibwa. Ano take laya wibu wasa makura. Kala isemana pili hecha kawi ya panye mulo vula na kuo. Ano take laya wibu akusheka la waya. Ano kwa musara ikwa wu. Yo winto niwe na anano kesuwele. Ala shera babiki nopo hawa makoso panamwane. Mapie.
0: Mae miyo waka riyene hapitimpina. Mulamu kulu makakere hiho. Akunyata kera wera kuolihiwe mwachingole urini mtoro ayote. Ariwa motu.
1: Ashala na hovelaya oli hatoko wewe.
0: Kini mwoli hawa kinulume tokwene. Keraka wera mkwecho kinulume le tokwene wera u. Nivame kwa otepo suwele wera chinke chinka. Kivovo rivovo motupa he. Karo ilaka wuli hayo.
1: Pashavane na nanene?
0: Kihote. Yo wera miko vane lano. Hoi. Vaka aruyene kiruyo kala wera. Unta mwene okala nendra unta mwene ahu. Hewa ni hovele yetu. Uli nara ropi ya pa hii. Uwani iwe. Tuntu na uno kusha pa hava rava hava rava. Kusha pa hii. Ya anta mwenawe. Nimitongini mulu mele tuto. Apia wale kunyata. Wa apitimele ale. Nyu apitimele. Enka kinye ni pa hiva erivovo. Mkwa hola amkusha kumputatora haka baba. Namteli hava mwipela onehe musika ba arongwa ya mtiki hala ye waruhi weni epaswa kushala ye mpaka na waka ruhale
1: mungu kontarila mota manamu wala kanyi kiso teni
0: awogi
1: amikwanyo
0: ayo wale ntamwenaka
1: anonto wokala amikwanyo kinike eme mungu sheke pae
0: Kekushai.
1: Nakushe.
0: Yai.
1: Kuti yao keshima.
0: Yai. Mupaka sana baba. Muhete tokwene. Ole ntamu na akapa hii. Ohi hai.
1: Ano anawa ona waki wawi makuru aweche la kea momu kasolina kaa momu.
0: Kinapu ruleke. Kina apurule kwa wawo kala, kasolina okalu urimpasha ni muo, epasha kakoke, wawonukona, wawokala.
1: Muneja wire herere.
0: Mika asu wela wera kapia iwe ni kinihala kereliwe wera hii, vama kura kabobo, pahi, kasu wela. Tawo hii kivinyero kulu hii. Mana yole meo, mano kina mneha, kina mhovihera. Na hata ni kopi ni thamwenaka. Hayabu toka hobi hiraka. Ntao kami nyalaka kuduipa hikinera hii. Kikushe maama kuraka baba kiruaka.
1: Achu, pahike pahine.
0: Ya isiko.

0: Ei, faz favor, chefe. Chefe, essa bicha é muito longa. Eu tenho um galhão aqui. Não
1: Onerwa,
0: sei, aceitamos.
1: Onerwa mekhaya, Onerwa chef chef, atoka nini kobiri hai?
0: Nada, Kerua. Como? Kerua tabale hamunudu me makua.
1: Emakua mio munene,
0: Muni
1: me manudu
0: we
1: mothen,
0: makua.
1: manudu mothen miki
0: Si,
1: nudu.
0: miki wihale galau. Kawelo kutuma makura.
1: Awelu to makura.
0: Ani.
1: Ewa hona masibishe la khala yenra yothene laba amona nakala.
0: Mishi havo pelo menos mutoti timi ha mutumi ni pini muruni mu everdade kaki kushimo wote wani kipurule kempaka nura kama wotu rakama ya lomomano
1: Ntowalela, ebombela va, ebombela va. Ana galawu iyai.
0: Mishi apu ya miti kivinyele wa makoropa u
1: Iyi.
0: wa makoropa mpaka no obomba no wa mabulasha mwereke wiki kihokolele ketuika
1: Iyo
0: kushimo wote
1: kendre we
0: kipurule
1: rama, si wabisha ni wewa amona, na gala u, hiyo wa na gala u, hana atu nihira. Hata na bomba ya anehe, ana mota ya u, hana atu nihira pahi aduzentu.
0: Mese respeito yeyo mi mutu muto
1: Kerie.
0: ni kolo ni kolo men mi ki hokolo ke de novo ki yego wa makoropa vinya wa mabula chapa wa makoropa rakama
1: Iwo yone wera ni kolo yangu iha mota hino hima wera makura ala kana tu hana galao nera mukusheka makura ni mabinya kamroka matumi heke
0: mi mutu ni kolo mi ki tumi
1: heke manoto
0: makoropa
1: hiyo vani ntuna huva miyo ki huva mabula chapa vana ona ibombe lava makura we kaleke mota ne
0: Mese respeito yeyo E respeito é o week miki na mohiwa mohanda ka uya miki tumi amakura.
1: Atual adu tena ruwa bisha niwa nere ni himeki re. Gihe gurume. Adu tena ruwa bisha niwa wambula jenono na himan tu wambula jenono. Ariwa bisha nu tena nona wero kusha gala wa hakole loko wane. Aru heke moda we ni hino mhelela makura. No akono nona wero kusha le gala wa atikele wane.
0: Chefe, chefe, fash favor.
1: Atakwane?
0: Kovara mweto,
1: atakwane ni
0: fash
1: kobire.
0: favor.
1: Atakwane ni kobire. Ohokodo iweke. Ni hima badipa mota na tuna hupai.
0: As, amira bala
1: hulu metho ni miyo.
0: Amira
1: ah,
0: bala
1: alipa mota,
0: mahikwano.
1: Haya, alipa mota, alipa mota. Haya, kaneti heke. Anaka la uvero oko wane.
0: Ana amira bala mahikwano hiya na respect pa. Mini koloni, mini miki hokoloni. Kihokolele ke mejmu mpaka, mpaka u. Kihokolele ke mpaka wa makorupa. Vati bejmu kakushi mota kipuriku wa makorupa mpaka wa mabulash. Ato kwenye henona uraka mawiwili.
2: Mai, mai.
3: Lave.
2: Ya, mnaokona?
3: Hii, kena mnichua.
2: Wano, motu ule wariga? Uke leo, papa horwa?
3: Hoi. Awia na tete kwa kwa yale. Ewe ke la wii, kawela woli ha motu. Ukala na makuri haka. Kie, komo akwaya, amikwaya. Kie, muna wana kama hiku tene ba.
2: Yo, ntumuna hena.
3: Ukushiwa ke pahi?
2: Mashi, a papa suela.
3: Que suende.
2: Hey, onto mota hen mado hanyu a papa suende.
3: Miki contarende mwe mowi. A kwaya. A mi kwaya.
2: A papa akin no tuma kulia, por hela motu nimu. Kera kwa kalima kuria, banu tuma kuria a panyo.
3: Awaya wi en makuraya.
2: Eh.
3: Basta ni maya. O kalan hutea kushalaya. En aya o yale. Como a kwaya. Icho kontanraya ba wi awo wani awa kari livre imiki aba he livre yo wani no
2: la siento manena roaka ay mo masuela papa a papa weta va opio eweke uni makuria opia ba ipanye ke moto kaima la sana yo kilona sana yo kilona sana
3: chumpi
2: a papa yao
4: la la la la la la La la la la la la la la la.
2: Apie kanulu.
0: La la odi, odi. Apitimpina muhule ni Koran. Apitimpina hunakiwa.
3: Ani kopiri mono kaka seleno.
0: Tabo tabo. Geri watapale u. Mahikuwa na tsitiana hena hajevali ya mona mulopo na alikela kwa uwa unakalamu ha. Eva, mi obisha ni muko hoche la makura. Igalau sina wateli hiwa.
3: No kochi hiwa.
0: Sino kochi hiwa. Wano, akine nenero galau, akine nenero chibikiri. Chibikiri tamben sina. Entao ye enero wawi, vanso pode mutaweke ni mota awe. Ano kinera woki tamake loan. Kakushe mota, soku raka mawiki vinyo wa makorupa nompaka wa mabulasha. Vame ton sasi no kitukumela. Ano kakutuna kikushe mota. Tumpu ya?
2: Papa?
0: Nkakumiha mota oyo. Okumihe mota mpa mwani kikushe kipurude kikiyaka onehi wa mabulashau.
2: Mota?
0: Mota ani. Waniwa unimi mota, mota hei ni.
2: Mota kera hodi hantamwinanyo.
0: Hantamwinaka hei ni.
2: Mama nkali likeni ya wii kusha moto hawa.
0: Miti, miwa ama korupa nuntamwinaka kirina mmoha, teteku.
3: Tia opa hiyo wenle anateteku.
0: Anateteku? Hmm. Muna winya mota. Napitimpina. Muna mukakuli, amuna kakuli.
3: Ani kopeke niwa, miki winya kama otula. Kala kanyende mwe wii. Ani kopeke nana teteku, kana hiya na ekatani nikaru. Kiko, kina wa merero wii, kusheke pahi. Ano,
0: apitimpina, miki ntuna evieshi la wini ereke, wo, baateba, miti kwa vela, mwaraka. Etumpa nkanyu tia pama. Minta mwena haka nyu, nta mwena anyo. Kimoko hane, muka akule wa. Teteku mkwa akava nikutani. Meshi, para wo umoli hihe tu, mota mnonanyu mota, bale tuki kutumaka, 37,000.
3: Mika anyi herowi ii, onta mwene oleva. Ano nyu makonta riki 35,000. Mpati ndiva kuwa.
0: Mese, apitimpina. Nare kale wii nyu akwinyu ewi deva hateva. Eneri wa mukoli he esefa. Mika awoli hiya. Nyu waka wii oki sefe epepaka. Muhipanya sefe. Miki oli hiya. Nyu mahalo hakalala. Kimmo oku hani. Nare rawe kirimoli hiya erawe. Nyu mahalo hakalala. Ana mota utiwa winyu. Otiwa waka. Mukakule. Murimipe mukakule. Etumpankanyu di apama. Kimmo oku hani.
3: Ani kovire, mokiwa kirikuwi, kone la baba uwi ala antamwenaya, ano uwi owa kulana mwenre hoye, ni mingi rino uwi na kulaneke.
0: Mejinyo,
3: rino uwi, apale mwere.
0: Mkamalani, okihie kilote, ba mwoli hiha le mota, nyo hamoli hiha etwekina soko vateva, hamoli hiha etwekina, eh? Onaka kula urimu uramela vati.
3: Kino hona echo ikina woli.
0: Manoso onona wi etu panka wi wopaka pamant.
3: Ani kopiri kiro mo wanyani. Kenre miko one mone lwako ari wi ala. Antamwenaya.
0: Enta mi mukwaka. Eta be mukwaka mukwinyo. Kimoko hani mika kala ni mukwaka mukwinyo.
3: Mi bake kupwele ndo wi kilipihere omikula.
0: Enta kendre wi apia ka baba tete ko omoli nyeke tu etu yo tene ri ba tsa kendre hi hao ki po haka vano ba khura khura makula makura da utuma ki ne ri hai ka hele matani wu ko wate li hwe galau vano ki yewu ni matate ne vano ka wate li hwe no hele mugalau ni ka hele matani makura yo mi ka weda mota wiki ni wu wa mabulasha ka panya makura saba pitimpina utuna ki paka ba tsa va haine titimiho. Wosula mahola hokote la baba.
3: Ani kopiri kwa sotene mwere kapitimpina kangijijini ya.
0: Hey, wosula wibo ukiveliha. Ukiveliha. Mika atuna kikali mutoma la pepe. Mejewe sempero ni makirunta. Ukirunta. Apitimpina. Apitimpina.
3: Lape.
0: Miki nove kila wii. Ntana ni wamweni. Enveje wiki pia tu wamweni ekere liketu ya mwa wiha mwa rinyo. Vala pena ni erotana. Ni kweye mwa hola. Miki tuno ni ye wamweni. Si, mwilimpari nani. Minka tuno shimwa. Vano kukopachira. Wanibate saravaki naona murula. Kocha kocha kukubu. Sha. Wuli hiya mota hako. Wuli hako teteku. Teteku ulani vano. Teteku ulani vano. Seke teteku amandari vate vaka mi.
3: Huh? Ani kopiri?
0: Ah.
3: Nrowe.
0: Na nrowe ni?
3: Nrowe.
0: Ah, etuki pakilawe haini tuya pama yae. Ni karimu towo titimiha kubate meri nsasi na vira nsa karipe vate ba niteli na narizi vano tuwo pachera tukitanya. Mishi, mtia nino le hano respect unada vate ba. Ntitimiho hei nurawe. Andro mala zi. Ono na wiwo paka yutuyo nanara. Odi. Zikoma mwene.
5: Hii. Ati itani kofiri. Roho ni hani wanamaya bitimpina.
0: Amwene.
5: Ayo.
0: Kahina akuhe kumaya mahiku ano. Karimi wawini mwavore ya mwecho.
5: Okumi nera waitaka nene sene.
0: Mbano mwetu ulamati.
5: Ulamake. Iruka atuna uerero. Otupa nshepa. Kita horo konyola hawa wakona toko kalai.
0: Amwene mahiku anasitu kwenye hinu ulubalaka.
5: Ayo.
0: E precisu. Ete mpo kine nene tamakeke.
5: Ino natoko.
0: Uisha wakona.
5: Omwava nola wohalamu. Mashikitu kwa kaiwa. Mashi. Wano omalabala huu.
0: Apu ya anarerempa. Ya peya vidure moha.
5: Ayo.
0: Wala peno helo. Uwewereke uvidure. Raro si pwenyeni.
5: Iyo mikini nerera. Omulapuwa misisi. Omutu kumela kinera kina mojela.
0: Misisi ya.
5: Ayo.
0: Mitu kitenleva ama.
5: Atenleva ama.
0: Baani heba na mama koropa.
5: Ah, umakoropa. Ah,
0: banka asuwele yu misisi ile nakiwa moloko.
5: Awe, misisi moloko. Ewe, okala misisi, okala lileyo. Miyoloko sotene ya sipatungo wa wini? Sipatungo
0: wa misisi. Ano mikiwaka misisi venyanya niki omi kakari.
5: Oye. Moloko ola, misisi moloko.
0: Haini mikakari ya.
5: Oye. Lileyo moloko. Ayo, no kala tundrata. Uto. Misisi we don't call it rat and toko toko. In rampa to we go. The him over no call any curapella, a motor the curapella.
0: Ah, papa pama.
5: Amwene.
0: Ayo. Mi kiwile no danta.
5: Mashimuhina danta will like Willem took my. My petty pinas, I want you, Hosha.
3: Ah, salama.
5: Ayo.
3: Ah,
5: a human kitchen in Miatin in the Ramona, where I go to Romba. Ayo.
3: Salama o.
5: Aha. Una hola na sheshulo la nati tepimpi nati tejani ko biri.
3: Aro kikusha.
5: Ayo.
3: Endo mukihole.
5: Mapaka nene sene.
3: E ndo we.
5: Orera. Ndeli na kushani wa korera. Ngahe kanto titi ani ko biri ro ma wi o danda ula.
0: Amwene miki wile no danda ula.
5: Ayo.
0: Ndeli naka.
5: Mhm.
0: Eh. Ni mitempo kina?
5: Mhm.
0: Tamaki kima hii unalileyo.
5: Ayo.
0: Etempwe kina? Apu ya?
5: No tigile ya ntoko misis.
0: Nakala mitunda.
5: Ayo.
0: Ntoko mutana uwe la makoropa.
5: Ayo.
0: Apu ya mi mwara kwa ulangi. Ntuna wine eriha nike woo.
5: Mm-hmm.
0: Na ama aliha na varia riva.
5: Ayo.
0: Vano etuwa kipankai ye.
5: Mm-hmm.
0: Apu ya tiyoda anda uliha.
5: Utana niha.
0: Miki vinyaleva, mpaka obomba ya mabulasha.
5: Wambulache.
0: Eneri wawile wi, nyungu anikobili ngui hale galau, nino mahiku ani galau, petete.
5: Mangu anomane eriwe koto u.
0: Si, arwe nyonga, tunakusha.
5: Ilaposo ya arabu we koto, eriwe koto.
0: Haa, u,
5: nehe,
0: u Israel.
5: Ayo.
0: Mpaka u Irani.
5: Mm-hmm.
0: Wa Amerikani.
5: Mm-hmm.
0: Waneneri wava igalau ipurikatuwa nchipala enakusha makuna magalauni.
5: Mm-hmm.
0: Arwe nyonga.
5: Ntumi hampironi.
0: Ntumi hampironi.
5: Ayo.
0: Waneneri wakada mutuba akushe kimuota awi. Wanekinera tupepani.
5: Mm-hmm.
0: Atu wama koroporakama. Mm-hmm. Eneri wanari baso kada muta wihe kimuota.
5: Ayo.
0: Tiki nye o kitamake lo wani heni kapurule muota haka.
5: Mm-hmm.
0: Ano pio wani. Omkuha mwanaka ola ne ole ola tumpuya.
5: Ayo.
0: Okumihe mota nera wii mota woholi wabateva. Oli halitani teteku.
5: Hmm.
0: Wako hamwara kwenye roji kina nari halivu heni. Kama kwa teteku mko. Kinera ko.
5: Ama inyaya na teteku tapiyo wali.
0: Eya.
5: Ina uluma na mahea pichimpina.
0: Ehe.
5: Ina uli hamotu.
0: Kaa kini uluma mkala hayi kumu hukarivo.
5: Teti muhikanle.
0: Kihikanle. Wano tanda ula wakati uu wana alinero babo kuna nariha kama kateteku mkwa kinera afinali mkwa kati mko kama mkima kwa mutu mtamwene anyo mtamwene anyo mtamwene ya
5: buti kino mewa migu ese wa migu
0: etamu etu haa maridu duse wa migu ese wa migu wakuwe kunyani
5: ayo
0: aliashi anose nero hene ekirika maridu duse wa migu
5: amigu duse wa maridu
0: ine amigu duse wa maridu ea suwa maridu kinako hanto
5: ayo
0: asuwa maridu we kunyani kamaka nero wa nyao
5: ayo
0: kunye la kamaka na aloto tempo ya mkolo nini
5: kuu atitana tatekwa alitali vale wa
0: siye
5: mwani buanyato
0: kina wone wakavala aina apaka pama ekilele tu muhaba uyu onta mwene na apaka huna apaka onta mwene wino li ane kitu
5: na afanya kati yana yoli he noli he ge
0: ana ana tete kula he yoli he tu kina kina kuhaka
6: odi odi
5: oh ana tete ku
6: eh amwene amwene
0: apu ya mkiko heri baba
5: anto matara mwene nyanya ni kofiri ana
6: ayo mtamwene ni kofiri ri baba
5: ata numero tarana
0: tamwene anyu miano tamwene anyu to mi mi ontamwe no kaleto lelo baba ntamwe nanyu mi
6: ki wakani
0: na tete ku tamwe nanyu mi ni kopiri mi
6: ulelo
0: na khovelela neline
6: one rawe ni kopiri eh
0: mosuela kalaivale ka nama na tiyome
6: omana kanto mio na kakore kuli
0: ni na mana kuya mungu
6: ba ntitimi ba ndri wa hamweni
0: haene wa hamweni
5: hoye ntamale to omali we to ko
0: atwala mio ainda maji pishka pishko opesha
6: Etwila motu ho. Woti wala wa kushepa swako hiru.
0: E paso
6: we kumkusha le kumputatore baba. Kumkusha le namtheli ha.
0: E paso
6: ne. Le kanhera we wo muni ha wo kiboni hero omrashandra baba ho. Umponsha we kiboni hero.
5: Damale.
0: Na teteku. Atwala. E paso ni motas.
6: Onobre ya motu.
5: Atwala no Oliver tiba.
0: Mano na rukale ni suru kuwa. Why to my way anymore?
6: One over a motu.
0: Kendrew.
6: Mio computador was with a come to Medaga.
5: No liberty.
6: Nakana liberty yona ni copy yona or riva.
5: Oh, if I call no liberty, Maluke. Can I have a Maluke? I have a hand, you wake him a hollow or anywhere. My appetite, you know. Appetite, I'm no hijila, won't put him, I told you.
3: The bear?
5: Mun hijilani, won't go any. Robuti amaito.
3: Hoye kini yuwa seyo sani kopiru wili. Baba kivonyeshe ni.
5: Ayo, yishiwa. Nda owani wo ya wye tani?
3: Ana teteku.
5: Ayo, aramwe nyani kopiri.
3: Ani kopiri.
5: Mm-hmm.
3: Woli hamutu.
5: Aha.
3: Miki, kumo ami kwanyo?
5: Aha, mbanaya.
3: Aha. Mm-hmm. Kinera hii, chumpi hanka kusha motu wabahe.
5: Mm-hmm.
3: Anava, ya kusha makukuri ae helamu.
5: Mm-hmm.
3: Ano wihanda kato chumpi ha anapacheroke kwa.
5: Mm-hmm.
3: Imae mohera wosana. Kibala vela wakula. Mashiki yeah. Kawa hero kala antamwe naya ne apapa. Awi yaya nena ale wea pitimpina. Urova hato motu. Hiki akwinyu kawa nhaka. Kero arimo liha.
5: Mm.
3: Kahupu elera toni mwaki na mokona baba wii. Ami kwaya.
5: Ahem.
3: Kinere liwanto susu lenrowe.
5: Ahem.
3: Bakaba.
5: Ahem. Titi ni kopiri. Mo paka nene sino kipanya wa. Oni kiwa?
0: Kini wa mwenye.
5: Ahem. Wadomiko kana na vama su. Watwe lala ala. Maya pitimpina. Mo tu la mwanene tani.
3: Tawani kopiri.
5: Wadomiko mahawo hiranya tita ni kopiri ala. Owani. Ena woli hamotu anatete kwala. Mukunshinyu wo, motu mnabaha anateteku. Emare ni mwabaha anatete kwala. Mwulu manatita ni kubirala.
3: Oye.
5: Hmm?
3: Oye. Mwapajo? Kakontaredo ukala kwaya. Mikenre ukala kwaya.
5: Oye, kane eruola mpangani
3: mwa. Niwase tono. Baba nera niwase ni kubiru raka mawe ya kela yao. Ano mikonina wei chumpi hawa wahi motu.
5: Emara ele ya telefone. Mamungusha telefone. Wata punyara titani kopiri. Munako hawera. Apien na kwinyo. Amfeke la motu kawa heke. Wala ki hawa heke. Mamungwi watitala hima kawera. Kweli mawa heke. Wala muhawa heke. Na vetumai. Unuwa wa mutu. Oteli wa. Konera etusa alopana. Woli hiha. Itusa winyu, woli hiha. Oye, konerwa inhawa. Ana tetekware ya wia yewani, wia himani. Ya havikina motani. Yulu mwatutukina ya riheni. Mawehiriki anyinyo. Marowe raka, hapo mwopia wafikila motu. Mawehiriki anyaka, arowewa kiviru wampu la jeva. Ani mwowa, mwiwe kani kopiri, warwera yangu woli ha mota kwaya, wala hoye.
0: Amwene haene watikila masumu.
5: Mm-hmm.
0: Mini kopiri. Wana mwara kalino li haya itusaka miki sikihirivu ene. amara kala ho yoli ha etwekina enhikunikina yala yoli ha etwekina
6: amwene
0: ehili ni nsina
6: amwene kilebeledwi kinevekela masoba khanene
5: ayo
6: amwene miyo kapi yalene wanta amwene ani khopiri miyunga suwele thowere no pia to mpaka na nakila athini puro nene nenda ani khopiri ya horo wani enamoli ha kumputanuri anamwana kana osoma kumputatori
5: kumputatori ya nkumi hedane
6: kumputatori mikina witana apitimed ngamkuche kumputatori
5: wa mari babao
6: ni ukari baba ke hote kari baba
5: ahe
6: anamkusha na ruwanu wa opiele yiwe kino amunyale mwana amkorokosa eputawu ya hakande sana akorokosa mi onruhale nkilo kolinde nere onthamwene nikwata bani kuthani novileliwa miki hilukulela ko nomala ebe miki navinya kenera kera kipie onikoropaniwe kamoli hinthamwena ko limoto kinavinya kipie la kaiwe ka kokoha nthamweno rivaba nikopiri nerwa hoi kinera mikarwela wuli hamoto apiti mpina nera kera tanta mwenanyo kino kusha moto konyene kina vira kerwaka wohi kala Thomas
0: wa matu kena amwene mini kobiri anatete kuru na apiti mpina nkina ona pama nkina ona pama baba yo kale twina vire kina
5: ayo
0: purike baba nakala wona patata purike makuku wa patata tinimi va tsulu va irapaka mejivativa ikuruwela
6: we ni kobiri
5: Mhm. Masiva asinyo yole lani. Ana kimpachera to kwana teteko. Ana teteko. Ana teteko mo hima wera ani kobiri ya uya iwani. Ya uyo mvekela computator. Nyuwo mnaro wa mwari nyu were mgushi computator ya vahike ni kobiri. Amwari nyu kan kumi he computator la nyuwo mu hikanle. Koneri wa ihao. Uno likana wera uruwa wani kobiri. Oveke le paso, mwaveke la kama ya pitimpina. Hoi, e paso, e katana, itusi kina sa, ese ilopa na ye.
0: Anachira.
5: Anachira, so tene yu mwatu, nako veke la mwaveke li kitani, ati iti, ani kubiri, aramwe nyanyo. Wano, ati yana.
6: Amwene.
5: Si ya kihimaka, ya anachira, e paso.
6: Amwene.
5: Hoi, kibuhere reketo, kinuwa hana ikanova. Honera mwene yulumaka, unaka pula Thomasu. Oye. Hata o tribunale we ajugu ishaniwa wene, gini mwatu mkaronu mwa walele ali. Anoto ginae wa lepela ejisammane, emaleke. Eki iwe ketoko. Aki wana teteko.
6: Kuhiwa mwene.
5: Ayo. Iwo ya tunako vikele tu, wa mwenyaya ni kubiri ya wehirike mwenyaya ni kubiri ya wahike.
6: Toko kamu suwe.
5: Kuhiono kila wave kila, ama ya pitimpina hoye.
6: Mkasuwele wera ni kopiri uriwe iwe mkasuwele. Kembe
5: kini muuluma, mekini muuluma.
6: Yeru wa kihangwa kule
5: katuwa. Kembe kini muulume maliki. Anka ni kopiri ule wera, memara yehe wa akumi wa motu ya londe siwa heni, yulumwa heni. Mamu mkala wananyua na teteko, anama pata matoko asinene.
6: Ni mwara miyo?
5: Ni mwara matoko asinene. Kuhino di hao. Mwawirika kwenye alani kubiri yova hikeni. Kuhino kila waveke la atia. Na niyo maya pitimpina. Mwereke tu sani kubiri. Ikatana. Toku ni himawa mwalo. Iya sotene. Iya anene tene tipane lukumia. Tava haka kina. Mwiyoko lele tuwera hii hao. Vati itaka ni kubiri kwa hela o kala ni sharia kwa hili. Mwiki vati iti. Vama o kala ni sharia. Hanini wola maya pitimpina mpanganyo ipake ketoho. Na vitona teteku. Olo mwenye ola oshivi haola. Mwoko lelewera hii haoto.
6: Chonda mwene, miyo baba o, kwa utape labo.
5: Otiti mihano rera.
6: Miyo vinya baba tongira kera.
5: Ha? Wa ala kwinyo ala ani kwa kumwa. Otiti mihani. Otiti
6: mihani kapanyo.
5: Ahe, na ala tima otiti mihani.
6: Ono nye maruba na vinyaka vaninkelo kapanka nuteni. Asante baba.
5: Masi mutiti miheke, mno umuraru kapanko teni.
6: Na buwa toki titi miheke.
5: Otiti mihomvara shishani matata mehele.
7: Oh, Nipia kama nukutani programa ya Samawani Yolilva na wiye Apitimpina, Maria Fazenda, Aniko Biri, Luis Daniel, Ampu Heriwa, Bernabe Orkestra, Anateteku, Severino Alberto, Tumpuiha, Januari Eduardo, Nantutu, Fernando Damas, ni omitiponi Ari Bernardo Adolfo Toliwa.